Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, laikykitės kaip mažasis princas. Svarbiausia, matoma širdimi. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrypiančią istoriją. O dabar jums skamba Emerson Lake & Palmer, daina C'est la vie. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir aš noriu, kad jūs tai girdėtumėte kiekvienoje sekundėje. Laidoje muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės Teddy Swims daina The Door. Tai kūrinys apie akimirką, kai spaudžia sienos, kai viduje kyla chaosas, o prie durų beldžiasi pagunda grįžti į senus įpročius. Bet tekstas veda į kitą pasirinkimą. Nebėgti, o atsistoti ir pasakyti savo tiesą. Man tai primena Viktorą Franklį. Jis išgyveno koncentracijos stovyklas ir vėliau parašė, kad net tada, kai atimama beveik viskas, žmogui lieka paskutinė laisvė – pasirinkti savo laikyseną. Jums tai ženklas. Duris gali būti ne pabaiga, o sprendimas, kurį priimate dabar. Teddy Swims – The Door –

Ką tik skambėjo Wham daina Wake Me Up Before You Go Go. Ji jums tiko, nes turi aišku šviesų ritmą. Ir tą akimirką, kai norisi judėti pirmin, net jei diena buvo ilga. O toliau laukia kūrinys, kurį jo autorius parašė kaip atvirą laišką sau. Apie nerimą, lūkesčius ir bandymą išlikti savimi, kai visi žiūri. Jis gimė labai greitai, o priedainis tapo koncertų choru. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Conan Gray, The Best.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar vieną stiprų momentą, kad jūsų naktis skambėtų iki pat ryto, be pauzių, aiškiai. Toliau skamba Michael Bolton daina How am I supposed to live without you? Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei jūsų naktis nemėginga, laikykitės tvirtai. Jums pakanka vieno ramaus įkvėpimo, kad mintis grįžtų į vietą, o kūnas atleistų įtampą. Leiskite jūsų naktiniam balsui būti šalia ir kartu su jumis kuriame nakties atmosferą. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota, Kaune ir Klaipėdoje mažai debesuota. Klaipėdoje 28, Kaune 28, Panevėžyje 27, Šiauliuose 27, Alytuje 26, Vilniuje 24 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktinis balsas čia pat. Ką tik skambėjo Ali Dan kūrinys, kuriame miesto skubėjimas virsta lengvu, šokančiu pulsu. Jis tinka jums, kai norisi judėti pirmin, net jei diena metė kliučių ir primena. Jūs valdote savo žingsnį, o mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. O dabar apie kitą dainą. Ji gimė albumo Dark Horse laikotarpiu. Jie rašė Chad Kroger su produceriu Matt Lang. O žinutė tvirta. Pažadas būti šalia. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Nickelback. Never gonna be alone.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie ryto, ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba The Alan Parsons Project daina Don't Answer Me. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūs klausotės muziką, kurią jauti. Ir mes esame jums paruošę aišku, trumpą vaizdą, kad jūs iškart žinotumėte esmę. Ukrainos užsienio reikalų ministerija skelbia, kad Ukraina siekia išvengti eskalacijos su Iranu. Pabrėždama diplomatinių kanalų svarbą ir atsargumą dėl galimų provokacijų bei informacinių manipuliacijų. Panevėžyje į avariją pateko į tarnybą vykusi policijos pareigūnė. Aplinkybės tikslinamos, įvykis tyriamas, o pareigūnų darbas mieste tęsiamas įprastu režimu. Technologijų tema. Skelbiama, kad daugiau nei pusė interneto srauto jau generuoja ne žmonės, o automatizuotos sistemos. Ir tai keičia saugumo, reklamos bei patikimumo internete taisyklės. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 30-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su sprendimu, kuris pakeitė kasdienybę milijonams. 1965-aisiais pasirašytas įstatymas įtvirtinęs Medicare ir Medicaid programas, išplėtusias sveikatos draudimo prieinamumą. Jums tai priminimas, kad dideli pokyčiai prasideda nuo aiškaus politinio parašo, o vėliau jos laiko administravimas, biudžetas ir atsakomybė už žmogų. Muzikos istorijoje Liepos 30-oji skamba kaip naujas puslapis. 1968-aisiais The Beatles pristatė animacinį filmą Yellow Submarine, Londone, išplėsdami popmuzikos kalbą į kiną, spalvas ir simbolius. Jums tai signalas, kad garsas gali turėti vaizdą, o idėja gali tapti formą. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Euro zonoje darbo užmokestis turėtų vėl aukti sparčiau ir ši tendencija tęsis iki 2027 metų pradžios, nors atlyginimo augimas išliks gerokai mažesnis nei ankstesnis pikas, tai pranešė Europos centrinis bankas. Naujausius vertinimus bankas paskelbė vertindamas Irano karo poveikį infliacijai. Remiantis paskelbtų Europos centrinio banko darbo užmokesčio stebėsenos rodiklių, atlyginimai 2027 metų pirmąjį ketvirtį turėtų būti 2,7% didesnė nei prieš metus. Specialiai modifikuotas Airbus A350 lėktuvas nusileido Prancūzijoje po rekordinio bandomojo skrydžio iš Australijos. Šis orlaivis kitame taps Australijos aviakompanijos Qantas orlaivių parko dalimi. 23,076 km lėktuvo kelionė per 3 žemynus ir 2 vandenynus, per 2 saulėlydžius ir 2 saulėtekius buvo vienas iš labiausiai stebėtų skrydžių rodomų lėktuvų judėjimo stebėjimo svetainėje Flight Radar 24. Skrydis iš Australijos į Prancūziją truko lygiai 24 valandas ir 24 minutes. Automobilių gamintoja BMW siūlo savanoriškas išeitinės išmokas tūkstančiams darbuotojų Vokietijoje. Taip įmonė siekia sumažinti sąnaudas ir tapti efektyvesnė, stiprėjant konkurencijai iš Kinijos gamintojų, apie tai praneša Bloomberg. Savanoriško pasitraukimo pasiūlymai bus teikiami mokslinių tyrimų, plėtros, planavimo ir kitų administracinių padalinių darbuotojams. Tuo metu gamybos linijose dirbantis darbuotojai į šią programą įtraukti nebus. Belgija pasiūlė Europos Sąjungai įpareigoti automobilių gamintojus visuose naujuose automobiliuose įrengti FM radio imtuvus. Taip vairuotojai ir toliau galės nemokamai klausytis bet kokių prieinamų radio stočių ten, kur nėra mobiliojo interneto ir nepriklausomai nuo programėlių, kurios šiuo metu yra būtinos radio klausimui naujuose automobiliuose. Belgijos valdžios institucijos mano, kad radio imtuvo buvimas yra būtina sąlyga žiniasklaidos laisvės ir lygiai teisės piliečių teisės gauti informaciją užtikrinimui. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Statistikams Liepa fiksavus 5,6% iš ankstinę metinę infliaciją Lietuvoje, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija Liepa palyginti su birželiu siekė 0,3%. Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja, pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Pirmąjį šių metų pusmetį mūsų šalyje užfiksuoti 6980 sukčiavimo atvejų. Sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų, o realūs gyventojų ir įmonių nuostoliai siekia bemaž 5 milijonus eurų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: vienas plius. Reklama. Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina masiškai atakuojama raketomis ir dronais. Kryvyj Riho miesto apylinkėse per raketų smūgį žuvo 6 žmonės, taip pat smogta Kyjevui, Lvivui, Ivano-Frankivskui. Dar vakar vakare prezidentas Zelenskis įspėjo, jog Rusija ruošiasi didelio masto oro atakai ir tikėtina, kad ji įvyks naktį. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidusius rinkimų įstatymą dėl galimo 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo juridinio asmenų aukomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra užpernai per Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo padaryti tokius šiurkščius rinkimų kodekso pažeidimus. Vyriausioji rinkimų komisija jau anksčiau pripažino partiją pažeidus įstatymą dėl automobilio nuomos schemos, tai yra, kuomet partija nuomojosi automobilį iš tie Žemaitaičio, o nuomos išlaidoms padengti naudoti valstybės pinigai. Dėl to partija pusmečiai neteko valstybės dotacijų. Kilus diskusijoms dėl nutraukiamų nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutarčių su pažeidžiamais vartotojais, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ramina vartotojus, kad šie pokyčiai nereiškia, jog jiems bus nutrauktas elektros tiekimas. Siekiant užtikrinti mažesnę paslaugų kainą, šie vartotojai yra automatiškai perkeliami į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Pagal neseniai įsigaliojusius elektros energetikos įstatymo pakeitimus, nepriklausomi tiekėjai privalo nutraukti pažeidžiamų vartotojų fiksuotos kainos sutartis tais atvejais, kai jų mokama kaina yra didesnė už visuomeninio tiekimo tarifą. Šį mėnesį vartotojams jau buvo išsiųsti pirmieji informaciniai pranešimai apie nutraukimą sutartis. Tarnybos atstovė Sandra Grabauskė sako, kad gavę tokį pranešimą, vartotojai neturėtų manyti, kad padarė kokį nors pažeidimą ar dėl jų kaltės nutraukiama sutartis.
1: Nes čia viso labo šis pokytis liečia tuos pažeidžiamus vartotojus, siekiant palengvinti jiems sąlygas, mokant už elektros energiją, tai yra užtikrinti mažesnę elektros energijos kainą. Tai principe vartotojas, jeigu jis gavo tokį pranešimą iš nepriklausomo tiekėjo, jis tikrai galėtų ir nesimti jokių veiksmų, ar ne, neišveikšti nesutikimo ir tiesiog sutartis nutrūk, o perkelimas į visuomeninį tiekimą įvyks automatiškai.
0: Informacija apie galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą nepriklausomi tiekėjai siūs 2 kartus per metus. Kovodami su miškų gaisrais, Graikijoje žuvo 3 ugniagesiai. Kaip ir kitose pietų Europos šalyse, Graikija kovoja su gaisrais Kreto saloje, kurie privertė evakuoti 1000 žmonių. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 25, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 28, Šiauliuose 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7:03.

0: Ankstyvas rytas, jau 10 minučių po 7 valandos startuojame, nauja diena įsibėgėja.
1: Ta nauja diena vadinasi ketvirtadienis, Liepos 30-oji, 2026 metams bėgant. Termometras rodė 17 laipsnių, du tomai darbavosi vieno plus studijoje, transliuodami muziką, kurią jauti.
0: Kažkaip per atsisveikinimo tokie tonai darbavosi būtuoju laiku. Ne. Baigėte karjerą turbūt.
1: Čia jeigu apie mūsų rašytų praeityje kažkaip kažkada ateityje. Kaip apie praeitį. Nu va, žodžiu.
0: Viskas, tai labai rytu ką. Paleidai tokį vabaliuką medijai, dabar jau rašys žurnale žmonės. Ališauskas atsisveikino ratą.
1: Ne, jis pasisveikino. 17 laipsnių šilumos, debesuota visoje Lietuvoje kol kas iš ryta, bet paskui, jeigu taip imsime savo šalį, perskelsime per pusę iš viršaus į apačią arba iš apačios į viršų, taip sakant, į rytus ir vakarus, tai vakaruose debesų šiandieną bus mažiau. Jie pasislinks į rytus, o rytuose bus debesų. Tai iki pat dienos pabaigos.
0: Bent jau šią akimirką tai komiškai netgi atrodo tai, ką orų departamentas mums duoda iš debesų fronto.
1: Anekdotus
0: tai,
1: rašo.
0: Taip, rašo anekdotus. Debesis yra grinai su Lietuvos teritorija. Lenkijoje saulėta, Rygoje ten
1: ties kolka
0: saulutė. O čia jūs esate verti tiek pat, kiek Baltarusiai. Prašom, jūs visą teritoriją debesise.
1: Čia jums dangtelis. Puf.
0: Tai va. Žiūrinokitės kaip kopūstai.
1: Viskas tvarkoja, rytoj diena bus visai kitokia, rytoj bus saulėta, praktiškai visą dieną vasariška ir karšta, o dabar 17 laipsnių rodo termometras, šils iki 24 šiandieną, tai tikrai.
2: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.
0: Reklama.

0: Vis tiek šitas balsas yra palindęs po odą, ypač tiems, kurie žiūrėjo Long Way Round, Long Way Down ir kokį dar
1: ir visus Long Way Up. Long Way, Long Way Home ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, gerai, tie buvo filmai, kur vyrukai parodė, ką jie mato aplinkui save, lėkdami motociklais per pasaulį, o stereofoniksai dainavo jiems iš paskos. Tuo tarpu dabar labiausiai tai norėčiau būti, žinai, kokiai pasaulio vietoj? Vanuatu.
0: Kodėl?
1: Nes šį savaitgalį ten bus tokio masto šventė, 46-os nepriklausomybės metinės nuo visko.
0: Oho.
1: Va taip, va, įsivaizduok, valčių varžybos per vandenyną, liesis viskas, kas tik tai gali lietis. Kokoso palmės mėtys tos didžiulius riešutus vietiniams ten į galvas atvykėliams turistams.
0: Sūrio neridens niekur?
1: Ne, bus patrankų šūvių varžybos, fejerverkai, nu kas tik tai gali būti šventėje virš vandenyno.
0: Tai jiems ir lietuviams palinkėsime have a nice day.
1: Vo, labai gerai. Ir prijunkime dabar prie savo laidos džiugas o 100 sekundžių informacijos, o po to 100 sekundžių informacijos.
0: Sėsime prie vairo ir mūsų šoferukas bus ne kas kitas, o Natalie Imbruglia.
1: O!
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukraina masiškai atakuojama raketomis ir dronais. Kryvyj Riho miesto apylinkėse per raketų smūgį žuvo 6 žmonės, taip pat smogta Kyjivui, Lvivui ir Ivano-Frankivskui. Dar vakar vakare prezidentas Zelenskis įspėjo, jog Rusija ruošiasi didelio masto oro atakai ir tikėtina, kad ji įvyks naktį. Vyriausiųjų rinkimų komisija šiandien spręs, ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidusius rinkimų įstatymą dėl galimo 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo juridinių asmenų aukomis taip pat per trečiuosius asmenis. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, jog Nemuno Aušra užpernai per Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo padaryti tokius šiurkščius rinkimų kodekso pažeidimus. Vyriausiųjų rinkimų komisija jau anksčiau pripažino partiją pažeidus įstatymą dėl automobilio nuomos schemos, tai yra, kuomet partija nuomojasi automobilį iš paties Žemaitaičio, o nuomos išlaidoms padengti naudoti valstybės pinigai. Dėl to partija pusmečiui neteko valstybės dotacijų. Kovodami su miškų gaisrais, Graikijoje žuvo 3 ugniagesiai. Kaip ir kitose pietų Europos šalyse, Graikija kovoja su gaisrais Kretos saloje, kurie privertė evakuoti tūkstančių žmonių. Argentinoje sraigtasparnio avarija pareikalavo 7 gyvybių. Orlaivis dalyvavo pratybose prieš vykstant į misiją gesinti miškų gaisrų Argentinos vakaruose. Avarijos priežastys tyriamos. Šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 25, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 28, Šiauliuose 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama. Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
2: remontas, Carglass keitimas
0: ir Carglass kalibravimas.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
7: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Šitas Good Neighbors kūrinys Ripple visai gražiai skambėtų kaip garso tekelis pasivaikščiojimam po šitą vietą.
1: Žinok, net nesu tikras, nes tai yra tokia vieta, kur neįsivaizduoju, ar pasaulyje antra yra tokia. Nes tai yra neišpasakytas grožis. Tai atrodo tarsi milžiniška saulės nutapyta smėlio skulptūra, kurios sienos vingiuoja, žinai, kaip banguojantis šilkas, jeigu paimtum audinio 15 metrų ir taip kresteltum, papurtytum ir jis taip oro bangomis nuvingiuo. Tai va ten tokios
0: šitas
1: sienos.
0: Šitas taškas tikrai nėra ant šilko kelio vektoriaus.
1: Ne. Čia tūkstančius metų truko vandens erozija smėlio akmenyse ir tai sukūrė ne žmonės, o gamta. Prieš kokį 190 milijonų metų vietiniai sako.
0: Vieta gavo savo pavadinimą nuo gyvūnų, kurie kadaise čia laisvai klajojo ir ganėsi šalia siaurų perijų. Tai buvo labai senai.
1: Taip, ir tie gyvūnai kai mes kalbam apie tos gyvūnus, tai jie kanopiniai kalbam apie dažniausiai, norim pakalbėti, pasakyti apie grakštumą judesio. Tai va, vieta priklauso vietiniai čia buvių genčiai, kurie prižiūri, valdo turizmą šioje teritorijoje, o to turizmo tikrai netrūksta.
0: Skaityk toliau, aš garsu tai keliu.
1: Gerai. Kanjono vidus turi dvi dalis, viršutinė ir apatinė, kurios skiriasi tiek forma, tiek apšvietimą.
0: 1829, jeigu turite versiją, kokia čia yra vieta, tokia įspūdinga, gal netgi ten lankėtės, papasakosite, kaip ten ta gentis tvarkosi.
1: Taip, o tvarkosi ten jie kaip ir turėtų būti vietiniams, jie viską žino ir žino, kad net staigūs potviniai, kurie užpildo siaurus praėjimus, yra pavojingi, tai vyksta per kelias sekundės, todėl į vidų neleidžia nieko be vietinio vedlio, be vietinio gido.
0: Taip kaip mes dabar žiūrime, ar lis Lietuvoje, tai ten irgi leidžiantis reikia pasižiūrėti, ar per artimiausias dvi paras neprognozuojamas Lietuvoje.
1: Taip, tas, kur tu dainavai pirštą į burną įkišą, iškėlė į viršų ir pasako.
0: Labas rytas, ko jūs vardu?
2: Labą rytą, Kšištof.
0: Kšištof, malonu, kaip jūsų diena prasidėjo, prieš kiek minučių?
2: O, prieš kokią gerą valandą.
0: O, tai jau senai, jau žvalus, jau net po pusryčių turbūt.
2: Nu, teko, taip.
0: Gerai. Sakykit, o gal teko ir lankyti šitoje vietoje, kur mes čia klajojam su Tomu kartu?
2: Jeigu gerai žinau, jeigu čia kalbam apie Antilopės kanjoną Amerikoje, tai teko.
0: Na, papasakot.
1: Ar tikrai taip gražu, kaip mes pasakojam?
2: Vietiniai gidai daro gražias nuotraukas, bet iš tiesų tikrai tobula vieta verta aplankyti nors kartą.
1: Aha. Tvarka, tai vadinasi, mes buvome teisūs, tai yra Antilopės kanjonas esantis Arizonoje, Jungtinėse valstijose, viena gražiausių vietų pasaulyje.
0: O sakykit, na, jūs kaip lankėsis ten, gal turit kokių patarimų, į ką reikėtų atkreipdėmėsi prieš ten važiuojant, ką būtinai padaryt, ko nedaryt, atvirkščiai?
2: Tai būtinai reikia išsitikinti, kad nebuvo liūčių.
1: Aha.
2: Nes kai būna liūtis, tai viską užlieja ir tada nepamatysi to grožio.
1: Taip.
2: Ir būtinai turi būti saulėta diena.
1: Taip, nes saulė, kai apšviečia tas uolas, tas uolienas, jos spindi įvairiomis oranžinių spalvų, oranžinėmis ir raudonomis ir rausvomis ir violetinėmis ir bordo spalvomis, nužodžiu, visų spektrų.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 59. Lidl vertė.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: 7:05 liko iki 8 valandos. Visiems žvalaus gero ryto linkime. Džiugas Lapienis jau prie mikrofono. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Atsiversi mums toj 200 sekundžių informacijos. Kokių kvotų dar mestelsi?
1: Na, kalbant apie kvotas, tai migracijos departamentas sako, kad jau beveik užsipildė kvota, kuri nurodo, kiek užsieniečių galima įdarbinti Lietuvoje per metus. Na, dar rugpjūčio nėra.

ir gana anksti iš tikrųjų šiemet ta kvota pildosi. Tai yra, ten yra leidžiama įdarbinti beveik 25 tūkstančių žmonių. Jeigu gerai pamenu, taip ankstesniais metais tas, na, užsipildymas įvykdavo vėliau metuose, kažkur rudenį, o šiemet jau... Na, jau vasara dar rūpiučio nėra, o jau užpildyta. Tai bus matyti, kokie sprendimai bus priimami, jeigu bus priimami. Na, manau, kad diskusijų ši situacija tikrai sukels.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina masiškai atakuojama raketomis ir dronais. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 8, 14 sužįsta. Nukentėjo miestai visoje šalyje. Dar vakar vakare prezidentas Zelenskis įspėjo, jog Rusija ruošiasi didelio masto oro atakai ir tikėtina, kad ji įvyks naktį. Lietuvos migracijos departamentas įspėja, jog netrukus bus išnaudota šiems metams skirta užsieniečių įdarbinimo kvota. Iš viso šiems metams suteikta kvota siekia 24 830 žmonių. Apie 20 tūkstančių užsieniečių jau įdarbinta, o apie 4 tūkstančius prašymų nagrinėjama šiuo metu. Statistikams liepa fiksavus 5,6 procento iš ankstinę metinę infliaciją, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir didelės reikšmės prekių kainoms neturės. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Stebint atlyginimų augimo tendencijas, prognozės taipogi yra solidžios. Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8 procentais, tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5 procentais šiemet. Vis dėlto aukštesnė infliacija, jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrėžtumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas, tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9 procentus.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja, pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Japonijoje žuvusiųjų skaičius po žemės drebėjimo išaugo iki 28, tai praneša vietos tarnybos. Gelbėjimo darbai tęsiasi toliau. Užvakar pietinę Kiušu salą supurtė 6,8 balo stiprumo drebėjimas. Stichija apgriovė prekybos centro stogą, gamyklą ir gyvenamosios namus. Argentinoje sraigtasparnio avarija pareikalavo 7 gyvybių. Orlaivis dalyvavo pratybose prieš vykstant į misiją gesinti miškų gaisrų Argentinos vakaruose. Avarijos priežastys tyrimos. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Vienas plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 lygiai minučių prabėgo po 8 valandos. Gero ryto visiems. Startuojame. Šiandien jau, kaip sakoma, paskutinės Liepos mėnesio granulės iš laiko to prietaiso krenta.
2: Taip.
1: Tiesiai mums ant delno.
2: Penktadienis bus paskutinė Liepos diena. Savaitgalis prasidės rugpjūčiu, o tuo tarpu.
1: Paskutinė diena buvo ir Lietuvos 18-mečiams vakar.
2: Taip, jie pralaimėjo italams, ar ne?
1: Taip.
2: Pralaimėjo tai italams. Baigta kova 8-finalyje. Teks pasistengti kitame turnyre, pasirodyti kur kas geriau, nes nu vis tiek, 18-mečiai tai turi turėti ambicijų padėti senius į vietą, ar ne? Kad ir trūksta patirties, kad ir trūksta dar šiek tiek svorio ar ten raumens, bet už tai užsidegimo tikrai neturėtų.
1: Ne, tai kažkaip tai svarstyklės turi veikti, negali būti, kad ir futbolas, ir krepšinis, kaip sako, kala į viršūnės. Jeigu yra lūžis Lietuvos futbole, tai tada krepšinis turėtų, kaip sakoma, eidžia min.
2: Į viršūnės kalė, žinai kas, į viršūnės kalė, na, kadangi vasara, tai buriuotojai mūsų Vokietijoje.
1: Laugė, kaip apie futbolą pasakau, sakau, kodėl tu nesakai, kaip sekėsi su Farerais Kauno Žalgiriui?
2: Tai visi žino, kad mes nušlavėm Farerus 1-0, taigi pasisakė ir treneris, ir įvarčio autorius, ir visi fanai išdėjo iš uns
1: pati geriausi sporto žinėjais, ten kažkur kažką, ten ridikų seimas, dar kažkas. Lietuvos futbolas, rezultatas nematytas, 1-0.
2: Farerų čempionai guli ant menčių.
1: Daugiau nei 3 milijonai į sąskaitą.
2: Taip. O jeigu dar pavyzdžiui, kitame etape bus, nu, pasitiksim, taip sakant, pergalę, tai aš net nežinau, ko čia baigsis. Mes turėsime savo lygoje super klubą. Žalgiris dabar kitas iš Vilniaus, sako, pala. Nu gerai, mes 0-3 pralaimėjom, bet mes dar irgi galim parodyti, ką galim.
1: Nu, aš girdėjau, kad legendiniai futbolo žaidėjai žada ir Vilniaus Žalgiriui, kad čempionų lygoje žais.
2: Taip, visai taip gali atsitikti. Tai jau galiu dabar burės išskleisti.
1: Galis.
2: Nu va, galų gale. Lietuvos buriuotojai iškovojo, neatspėsi ką, ogi Europos čempo bronza. Ten mūsų įgula, Corinthian kategorijoje, Tadas Emilis Valentinas, Emilis Adomas Martynas per 10 plaukimų surinko 52 baudos balus ir į priekį praleido tik tai lenkų ir vokiečių įgulas. Mes buvom 6 tarp 16 visų dalyvių, o galų gale pasipošė bronzą.
1: Vengrija irgi vyko Europos baidarių kanojo ir klaimo jaunių 18 ir jaunimo iki 23 metų čempionatas. Startavo net 21 Lietuvos atstovas ir net 4 įgulams pavyko patekti į finalą. Nu, ten 5-6 vietos buvo paimtos.
2: Nu va, o 5-kovininkai po varžybų pasipošė sidabro medaliais, pademonstravo neįtikėtiną kovingumą ir savo sidabrą iškovojo tik tai pačiame paskutinėme varžybų etape. Tai ką, tik tai mes sveikiname Gustę ir Liutaurą ir sakom, kitais metais jau lauksim aukso, na kažkaip jau.
1: O klausyk, čia ne vakar, už vakar Klaipėdos uoste, ten irgi būrėjimo reikalai vyko. Taip. Ir kokia drama buvo. Taip. Išplaukė, įsivaizduok, įgulo startas paskeldas, išplaukė, nu. Jau čia mes rungsimės ir iš karto pavojau signalą. Kažkoks kitas ekipažas, užsikirto vairo mechanizmas ir Valery Miroslavas Urbanavičius sako, ne, mes ne lenktyniaujam, mes skubam į pagalbą. Aha. Ir ten reikėjo sužvejoti, įsivaizduok, užsikirto vairas ir jachta, tokius ratus saulės piešia.
2: Taip.
1: Ir tu tą jachtą turi pagauti, žmonės ten kažkokie panikai, viskas laimingai baigėsi. Va, kai sako, kai rezultatas yra mažiau svarbus negu žmonių gyvybės.
2: Ne vieną bangą įveikia lietuviai, tą rezultatą štai ir atplukdo tau.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: do it the hard way.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje. Ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
11: Aš tvarkau namus.
12: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl verte.

0: Mūsų valandukas prabėgo po 8 valandos. Labas rytas, malonu, kad esate kartu su Pliusu. Tuoj suvesim tokį ryškumą, nors dar po 100 sekundžių informacijos pamėginsime išsiaiškinti, ką bendro turi gorilos ir sulietas vaizdas.
1: Aš tau pasakysiu, ką bendro. Čia viskas dėl to 100 sekundžių informacijos, kurioje dažniausiai būna pranešama apie pasaulio galingusius. Ką veikia pasaulio galingiai, ogi pozuoja prie piešinukų ir deda į savo galingiausius puslapius internete irgi animacijas, kurios yra nupaišytos.
0: Dar skaičiuoja pinigus.
1: Nu va, irgi nupaišytos, o gorilas yra kas? Nupaišyta grupė su nupaišyta muzika. Tai čia po žinių kaip tik.
0: Gerai, kad džiugas kol kas nenupaišytas.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukraina masiškai atakuojama raketomis ir dronais. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 8, 14 sužeista. Nukentėjo miestai visoje šalyje. Dar vakar vakare prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, jog Rusija ruošiasi didelio masto oro atakai ir tikėtina, kad ji įvyks naktį. Lenkijos teritorijoje laukuose netoli sienos su Ukraina naktį nugriaudėjo sprogimas. Čia rastas išmuštas krateris. Manoma, jog tai galėjo būti Rusijos sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policija ir gelbėjimo tarnybos. Įvykio vieta yra maždaug 80 km atstumu nutolusi nuo Ukrainos pasienio. Lietuvos migracijos departamentas įspėja, jog netrukus bus išnaudota šiems metams skirta užsieniečių įdarbinimo kvota. Iš viso šiems metams suteikta kvota siekia 24 830 žmonių. Apie 20 tūkstančių užsieniečių jau įdarbinta, o apie 4 tūkstančius prašymų nagrinėjama šiuo metu. Japonijoje žuvusiųjų skaičius po žemės drebėjimo išaugo iki 28. Tai praneša vietos tarnybos. Gelbėjimo darbai tęsiasi toliau. Užvakar pietinę Kijušų salą supurtė 6,8 balo stiprumo drebėjimas. Stichija apgriovė prekybos centro stogą, gamyklą ir gyvenamuosius namus. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: O ką, moralas labai paprastas. Jeigu atėjo mintis daryti, tai ir daryk.
1: Taip, ir tik tai tokiu atveju bus padaryta galų gale.
0: Tu pagalvok, esi jaunas veržlus, nori būti rock'n'rollas, o pavirus. Padarai, žinai, ir paskui, o gal ambairio dar kažką tokio. Ir padarai ambairio ir supranti, kad tas eina dar geriau negu tavo originalas.
2: M1 plus. Reklama. Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Kiekvieną savaitę mes keliaujame per naujas istorijas, pristatom knygas, kalbinam autorius, ieškom įkvėpimo lėtiems vasaros vakarams, atostogoms arba momentams, kai norisi tiesiog atsijungti nuo kasdienybės. Šiandieną Alma Litera vasaros puslapiai kviečia į kelionę, kur susitiks drakonai, paslaptys ir meilė. Jeigu mėgstate epinę fantastiką, nuo kurios sunku atsiplėšti, ši knyga kaip tik jūsų naujas atradimas. Williamson debiutinis romanas Drakonų kalba.
0: Gerai, kad ant viršelio aiškiai parašyta drakonų kalba. Tai pavyzdžiui, jeigu įsivaizduokit tokią situaciją kažkur tai prie baseino ar prie vandens ant smėlio, jis skaito knygą drakonų kalba, jūs taip iš toli einat ir sakot, jums patinka drakonai?
1: Jis sako, taip, namuose laikau keletą. Tai istorija, kurioje netrūksta drakonų pavojingų paslapčių, politinių intrigų, netikėtų siužeto vingių ir aišku, kad uždraustos meilės.
0: Bet klausyk, šitą drakonų kalbą čia bestselleris, taip?
1: Jo. Čia veiksmas vyksta alternatyvėjame 1923 Londone, kur žmonės ir drakonai gyvena trapios taikos sąlygomis. Pagrindinė herojė Viviena netikėtai įsitraukė į įvykius, galinčius pakeisti ne tik jos likimą, bet kaip aiškiai ir visą pasaulį.
0: Bet palauk, aš dabar galvoju, kaip čia vat yra žmonės ir drakonai trapios taikos sąlygomis. Reiškia, jie tik alsuoja ugnimi, bet dar nepučia jos.
1: Taip, bet jau tarp dantų matosi tokie, aš liepsnos, liežuvėliai tokie.
0: O klausyk, o jeigu dabar šiais laikais drakonų būtų?
1: Būtinai laikyčiau vieną namie, būtinai, bent vieną. Tai va, žodžiu, tai yra knyga, kuri pirmoji naujos romantas serijos leidinys, patinksantis visiems tiems, kurie ieško ne tik tai įspūdingų nuotykių, bet ir stiprių emocijų. O geriausia žinia ta, kad antros dalies laukti nereikės, ji pasirodo jau rugpjūtį.
0: Tai palauk, tai ką čia, jau kitą mėnesį?
1: Taip, jau kitą mėnesį, savaitėlė kita ir jau antra dalis čia pat ant lentynos.
0: Sekite informaciją arba pasižvalgykite Alma Litera knygynų lentynos arba apsilankykite almalitera.lt. Reklama.

0: karalius. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukštos slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų pilė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Maksima tai, ko reikia. Berniok.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Reklama.

0: 8:44 laikrodžio ekrane, žaidimas daugiau mažiau su trim teiginiais jau paruoštas, teiginiai ant stalo, liko tik tai padėti ant teiginių mūsų žaidėjo daugiau ar mažiau teisingus postumius ir taip vat šitą rebusą mes išspręsime.
1: Tu taip sakai ant stalo, aš vat įsivaizduoju dabar save taip. Miesto aikštėje, žinai, pasidėjęs pliuso marškinėlius, prieina, o kokie geri marškinėliai, o po kiek, nu, šitie neparduodami, kaip tie neparduodami, tai kodėl laikote, ne, tai čia tik reklama, galite laimėti klausydami radijos.
0: Na va, ir viskas aišku. Ai, tai tada aš nežaidžiu. Tai viskas gerai. Fredas 829 tiems, kas norėtų sužaisti ir kas norėtų firminiais naujais marškinėliais pasipuošti vasaros pabaigoje. Arba, pavyzdžiui, pakeisti su dėvėtus.
1: Labai Ei, tinka. Labas rytas, kas mums paskambino?
2: Labas rytas, Asta.
1: Asta, labai malonu, kaip jūsų prasidėjo ketvirtadienis?
2: Labai gerai, važiuoju maudytis.
0: Maudytis?
1: O, tai ta.
0: Kokioj vietoj?
2: Utenos rajone.
0: O, ežeran, turite mėgstamą savo tašką?
2: Taip, kiekvieną rytą, nesvarbu koks oras.
0: Šit kaip po
1: jėgus. Tai lygiai po pusmečio jūs esate iš tų žmonių, kur irgi važiuosite maudytis?
2: Nu taip.
0: Jeigu sniegs irgi.
1: Bet jūs dėl to esate tokia pozityvi, nesirganti niekada, besišypsanti ir kitiems to paties gero.
2: Praktiškai taip.
1: Nu va.
0: Labai gerai. Pirmas teiginys žaidime. Žmogaus plaukai per mėnesį, tikrai žinos atsakymą, užauga apie 5 centimetrus. Daugiau ar mažiau?
2: Tikrai, kad ne.
0: Tai
2: mažiau?
0: Mažiau, aišku, teisingai. Centimetrą gal pusantro tik.
1: Aš turiu jums teiginį. Tam, kad žmogus išsimaudytų eketėje, eketės dydis turi būti ne mažiau kaip 3 metrai.
2: Oi, gali būti mažesnė.
1: Gali būti mažesnė. Teisingas atsakymas.
0: Užskaidom. Viskas tvarkoj. Nu ir trečias teiginys žaidime apie eketę vardu Vatikanas. Tokia žemėlapio.
1: Žinai, eketė. Žiūrint į Romo žemėlapį, tai tikrai maža eketėlė.
0: Taip. Tai va, tai yra mažiausia pasaulio valstybė geografiškai, kuri užima apie 5 kvadratinius kilometrus ant žemės. Daugiau ar mažiau? Mažiausia pasaulio valstybė.
2: Mažiau.
0: Mažiau, taip, ji nesiekia nei pusės kvadratinio kilometro, nes yra mažiausia pasaulio valstybė, yra tik tai mažytė kitai žemėlapyje, jeigu žiūri į Romos miesto žemėlapį.
1: Asta, mes ir pagarbą jums atiduodam ir šilčiausius radijo meilės jausmus už tai, kad pradėjote dieną kartu, linkime nuostabiai pasipliuškenti, o jeigu sušlapsite rūbus, nepergyvenkit, išsiųsim jums naujus firminius pliuso marškinėlius.
2: Džiaugiuosi, ačiū jums.
0: Ačiū už skambutį ir iki.
2: Iki.
3: Eteryje Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Time. M1 Plus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuolė, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Vienas minutės liko iki 9 valandos 9. Klausysime 200 sekundžių informacijos. Sveikas, Džiugai, papasako, kokios naujienos, ko laukti netrukus.
1: Sveikas, gyvas, na tokios naujausios naujienos iš Lenkijos. Ten lauke, netoli sienos su Ukraina, naktį nugriaudėjo sprogimas ir šį rytą žmonės ten rado kraterį, vietoje dirbo tarnybos. Įtariama, kad tai galėjo būti Rusijos sparnuotojų raketa, tenais lauke nukritusi. Kaip žinia, būtent šią naktį Rusija surengė masyvę ataką prieš Ukrainą. Gali būti, kad viena iš raketų kirto ir sieną.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos teritorijoje laukuose netoli sienos su Ukraina naktį nugriaudėjo sprogimas. Čia rastas išmuštas krateris. Manoma, jog čia galėjo nukristi Rusijos sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policija ir gelbėjimo tarnybos. Įvykio vieta yra maždaug 80 kelių kilometrų atstumu nuo Ukrainos pasienio. Naktį Ukrainai patiriant masinę oro ataką, Lenkija buvo pakėlusi naikintuvus. Lietuvos vyriausybė pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Kultūros ministras Alsys sako, kad iki mokyklinukai šią priemonę galėtų naudotis nuo 2028-ųjų.
1: Įvertindami reikiamą pasiruošimo lygmenį, sistemos adaptavimą prie naujų įtraukiamų amžiaus grupių, todėl iki mokyklinio amžiaus vaikų grupę siūlome įtraukti kultūros pasą nuo 2028 metų. Ir tai kalbame preliminariai apie 100 tūkstančių papildomų mokinių, kurie dalyvaus kultūros paso veikloje, o nuo 29 metų papildomai įtraukti ir lituanistinio švietimo įstaigose esančius ir besimokančius mokinius, ir tai yra apie 10 tūkstančių vaikų.
0: Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad šioms nuostatoms įgyvendinti reikės papildomų lėšų valstybės biudžete, todėl ir siūloma ne nuo kitų metų plėsti vaikams galimybę naudotis kultūros pasu.
2: Švietimo įstatymo nuostatoms gyveninti reikės papildomų valstybės biudžeto lėšų. 2008-2009 metų apie 1,7 milijono eurų kasmet.
0: Vis tik vyriausybė nepritarė parlamentarų siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik kiek daugiau nei 5 milijonai eurų. Viena mokiniui tenkanti metinė suma siekia 14 eurų. Šiuo metu sistema naudojasi beveik 350 tūkstančių pirmos 12 klasės mokinių, o nuo rugsėjo prie jų turėtų prisijungti apie 24 tūkstančiai prieš mokyklinio ugdymo programas lankančių vaikų. Kultūros paso paslaugų rinkinį sudaro daugiau kaip 6 tūkstančių kultūrinės edukacijos veiklų. Pietvakarių Prancūzijoje ugniagesiams kovojant su miškų gaisrais tarnybos sulaikė du asmenys įtariamus padegimu. Tai praneša vietos tarnybos. Gaisrai regione nebeplinta ir išlieka maždaug 42 tūkstančių hektarų dydžio. Australija į teismą padavė susirašinėjimo platformą Telegram už tai, jog iš platformos nepašalino neleistino turinio. Tokio kaip vaizdo įrašai, kuriuose nufilmuotos žmogžudystės ir masiniai išpoliai. Esą Australijos tarnybos nurodė šalinti tokius vaizdo įrašus, tačiau tai nebuvo padaryta. Už tai kompanijai gresia keliasdešimties milijonų Australijos dolerių bauda. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: 11 minučių po 9 laikrodžio ekrane. Mes kaip ketvirtadieniais pasitaiko neretai su Tomu pagauname naujausią žmonių numerį ant savo žurnalo staliuko ir pavartom jį pirmieji ir pasidalinam su jumis, kas ten gero, smagaus, įdomaus ir netikėto. Ir šį kartą tai yra keturgubas viršelio grožis.
1: Tai va, kaip tokį, kaip tokį viršelį galima atversti iš vis?
0: Taip.
1: Tu pasidė žurnalą ir nebegali atversti, nes, nu, ir neverti savo.
0: Taip, nes žiūri ten Sigita, Dalia, Aušrinė ir Jeva visokiais kampais išguldytos, kaip be pasuksi žurnalą, taip viskas į tave žiūri nuostabaus grožio akys. Ir be to, jau jeigu atversite, tai ten rasite pirmąjį savo bendrą interviu davusių sesių pasakojimą.
1: Nu, žinok, aš tai, kaip džentelmenai daro su nago krašteliu akies kamputyje, ašarą išsisunkusią ne iki galo nusivalo. Tu žiūriu ir galvoju, kaip greitai bėga laikas.
0: Taip, taip.
1: Tos šokėjos, tos gražuolės, nu jau mamos.
0: Vaikystėje, aišku, netrūko ten nei peštinių, nei tampimo už kasų ar pabėgimo iš namų, o šiandien moterys viena kita vadina didžiausią dovaną ir prisipažįsta neįsivaizduojančios kitokio gyvenimo. Ir tai yra viskas tik tai dėl požiūrio taško. Jeigu neturi trijų sesių, tai galvoju, kad man jų ir nereikia, o kai turi, tai galvoju, kaip aš būčiau gyvenusi be jų. Tai štai, turėti
1: sesių tema, man atrodo, šios savaitės žurnale Žmonės yra tokia pati karščia.
0: Taip, taip, taip, taip, nes jie tęsia, po keturių belickaičių jie tęsia dvi bikutės. Aušrinė ir Deimantė, kuri ne šiaip savo sesės dvynės, jos yra kaip du vandens lašai ir jos turi vieną mėgstamą užsiėmimą. Tai yra, nepatikėsite, bet futbolas.
1: Abi iki šiol neretai supainioja treneriai, nes viena yra vartose šiaip paprastai, o kita švilpukų švilpia.
0: Taip, taip, kita teisėjauja ir sako, kad buvo vaikystė ir dalykų, kuriems būtų parodžiusi raudonų kortelių ne vieną vienetą, bet tai buvo vaikystė, dabar jau viskas gyvenime pasikeitė.
1: Nu tai va, bet jos sako, kad tikrai moterims futbole vis dar tenka susidurti su tam tikrais stereotipais, apie tai žurnale Žmonės daugiau paskaitykite.
0: Taip, tinklaraštininkė Monika Vilčinskaitė su savo sutuoktiniu Vytautu įrodė, kad svajonių namams visai nebūtinas milijoninis biudžetas.
1: Pusė milijoninis būtinas.
0: Ar ten pusė, ar ten kažkiek ir kiek ir kaip visą tą turėtą pinigų sumą išleisti tinkamiausiai savo svajonių namams, apie tai pasakoja Monika Vilčinskaitė dideliame interviu papuoštame gražiomis nuotraukomis. Nepraleiskite, tikrai naudingas tekstas. Reklama.
2: Muzika, kurią jauti.

0: reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
7: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
6: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Šviežia.
9: Šviežia.
8: Mm, ir lietuviška.
9: Lietuviška.
8: Be priedų.
9: Be priedų.
8: Gerai.
7: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
0: Reklama.

0: Daugas lieka iki 10 valandos, smagu, kad esate kartu. Žinai, kartais tokių pasitaiko ne tik informacinių pranešimų apie bepročius politikus, apie oligarchus, apie skrendančias raketas, bet ir pasirodo tokių žinučių, kur tu supranti, kad humoras išgelbės pasaulį kažką. Galbūt.
1: Sveikas
0: Jeigu
1: protas.
0: Išgelbės, tai sveikas protas ir humoras.
1: Ok, ką tu turi minti? Išdėstik, nes
0: žinok,
1: taip apibendrinė
0: istorija. Taip pakėlė nuotaiką šiandieną. Aš galvoju, kad jau mane kava išgelbėjo tas podelis, bet dar šitą istoriją tokia, tai
1: Tu esi du kartus išgelbėtas.
0: Priešingai negu tas tarakonas kažkur ligoniai Naujo Zelandijoje. Įsivaizduok, eini laiptiniai, tai čia gera žinia. Jeigu kažkur pamatėte tarakoną, žinokit, kad visur jau gali pasitaikyti laiptiniai.
1: Net Naujojo Zelandijoje?
0: Nu va.
1: Ir, apie tai?
0: Okay. Ir vienas ten kažkoks terapeutas, ar žodžiu, to įstaigo dirbantis žmogus, pastebėjo tą tarakoną, jis toks solidus, riebus toks, bet aukštinkojom.
1: Nebegyvas.
0: Nu, nebegyvas, jo. Ir jisai padarė tokią juostelę, kur parašyta crime zone, nu, žinai, crime scene.
1: Nusikaltimo vieta.
0: Neperžengti.
1: Taip.
0: Bet ten viskas miniatiūrinė.
1: Stop linija.
0: Jo, stop linija tokia padarė, apibraukė tą tarakoną.
1: Aha.
0: Kitą dieną jau kažkas altorių iš popieriaus išlankstė.
1: Aha.
0: Kitą dieną kažkas parašė žinutę. Šita laiptinė tave, Fredai, pasiėmė per anksti. Kitą dieną kažkas 3D printerių antkapį jam, žinai, atprintino. Nu ir ten toksai gavosi altorėlis, toksai šventa tarakono vieta laipto kamputyje. O kai kas dar parašė, odė jam 6 kojos, 5 akys, bėga tyliai, drovus toks, klaidžia laisvai, žemai, aukštai, ilsėkis ramybėje anksčiau ar vėliau.
1: Bet čia yra nusikaltim, čia yra, čia kriminalas, čia detektyvas.

0: nuolaidos. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.
1: Reklama.

0: goodness gracious, great balls of fire!
1: Tomahawk. Tomahawk. Ir šiandien mes ne tik turime jums dovanų paruošę du muzikos tomahaukus, bet ir kvietimą dviems apsilankyti Arvido Padvaisko distilerijoje, kur jūs laukia ekskursija, degustacija.
2: Išskirtinių gėrimų gamybos proceso išaiškinimas, moderni laboratorija ir joje eksponuojami istoriniai distiliavimo aparatai ir senosios vaistinės muziejus. Daugiau apie tai padvaisko distilerija.lt, o dabar
1: Ališausko tomahaukas.

0: Tavo istorija apie Fredą mane taip įkvėpė, kad aš nepatingėjau surasti labiausiai detektyvinės dainos. Ir tai yra grupės The Heavy kūrinys 19 metų albume Sons, kuris vadinasi The Thief. Čia taip ir pasakojama. Ateini, sako, ponė pareigūnė, va patekau į bėdą. Kaip iki to priejau, net nesuprantu. Man labai labai skauda, aš vis galvoju, kur aš neten pasukau. Nes pinigų kaip ir turėjau, gyvenime nieko netrūksta. Kažkoks pasirinkimas vienas neteisingas atvedė prie to, kad štai vagis pavogė mano širdį ir negražina.
1: Viskas gerai su tavo to tomahawku, išskyrus, kad netitinka komunikacija grupės pavadinimo ir žanro muzikos.
0: Tai čia, žinok, dviguba prasmė tam, ką tu papasakai.
1: The Heavy turėtų vryti Rock Night, Rock the Night.
0: Taip.
2: Ramašausko tomahawkas.

0: Na, žinai, šito 21 amžiaus Janis Joplin arba Bonnie Wright mane visiškai užbūrė. Grace Potter, būk pažįstami, amerikiečių dainininkė, dainų autorė, sako, kad visais instrumentais groja, išgarsėjo savo irgi tokiu maneringu, galingu bliuzo soundu. Ir čia nauja daina Love Me Not. Ir dar yra įdomu tai, kad kai tu klausaisi šitos dainos, atrodo, kad kaip ir senais gerais Queen'ų laikais, tu klausaisi net kelių dainų vienu metu.
1: Queen'ų laikais tai čia buvo dėl to, kad keturi Queen'ai niekaip nepasidalindavo, kokia ta daina turi būti, ir kiekvienas įrašydavo savo dainos versiją, tada suklinguoja viską į vieną ir op. O šitai Gretai, kokia jinai, Padžiūnai, tai kur kas yra lengviau, man atrodo, kai jinai viena viską sprendžia. Kaip vadinasi ta daina?
0: Daina vadinasi Love Me Not.
1: Nu tai
0: daina yra apie tai, kad jeigu myli, tai mylėk, jei nemyli, tai nemylėk. Viskas paprasta.
1: Apsispręsti tik tai reikia. Arba pasirinkti pusę.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Božena, labas rytas.
1: Labas rytas, Božena. Kaip jūs laikotės?
2: Gerai, ačiū.
1: Atsikvėpė, tai pagalvojot ir vat iškart pasirinkote pusę. Labai geras dalykas, kai žinai, kad vat gerai ir kas bebūtų.
0: O kaip jums tokia idėja? Jokio apsimetinėjimo. Jeigu meilė, tai 100%, jeigu neapykanta irgi.
2: Nu, čia labiau toks jaunatviškas maksimalizmas.
0: Ai, sakot, paskui jau kažkas vis užsiniveliuojate kampai kažkur.
2: Tai žinoma, su metais viskas.
1: Gyvenimas pateikia savo alternatyvų.
0: O sakykit, kokia yra vat santykių sėkmės formulė? Gal yra kokios trys taisyklės vat iš jūsų patirties? Į kurias atkreipus dėmesį, gyvensi ilgai ir laimingai iki žilos senatvės?
2: Saikas.
1: Saikas.
0: Vienas, gerai, užskaitom. Aha. Dar.
2: Sportas.
1: A, taip, judėjimas, taip.
2: Na ir sveikata, rūpinimas.
1: Tai čia 3S, ar ne?
2: Taip.
0: Bet tai palaukit, klausykit, čia yra kaip, kad santykiai būtų geri, čia aš sakyčiau, kad čia ilgai gyventum žmogus, vienas, pavyzdžiui, šitie tinka visi trys, kuris išvardino to, kad santykiai būtų geri.
2: Manau, ir jeigu pats su savim gerai sutari, tai ir su kitais gerai sutari.
0: Nu va.
1: Taip. Jeigu pats su savim gerai sutari, tai ir aplinka su tavim irgi gerai sutars.
0: O sakykit, toksai variantas, jeigu op antrai pusės sakote, važiuojam į Arvido Padvaisko distileriją.
1: Aha.
2: Manau, sutiktų, nesipriešintų.
0: Išsirinksim čiužinio modelį, padegustuosim, pavalgysim.
1: Pamatysim, ko nematėm.
2: Nu tikrai, nu kas priešintis.
1: Nu, bet jūs taip galvojat, kad pasirinkimas bus sėkmingas, tai mes jums dovanojame kvietimą dviems į Arvido Padvaisko distileriją, o jūs išbandykit, ar veiks, gerai?
2: Žinoma.
0: Božena, sakykit, pirmas ar antras Tomahawkas?
2: Gal labiau antras.
1: Tvarka.
0: Grace Potter, mes toje pasiklausysime. Love Me Not, šitą dainą jums jau užtaisyta. Taip pat ir dovana supakuota. Tikrai galėsite ir padegustuoti, ir įvertinti, ir pasidžiaugti.
2: Ačiū labai.
1: Visų jūsų distilerijoje laukia alsuojant elegancija, autentiškumas ir meilė ir unikalios patirtys. Nakvynė dvare, ekskursija ir Padvaisko distilerijos gaminamų išskirtinių gėrimų ir aišku prie jų derančių užkandžių degustacija.
0: Jeigu miegas toks netobulas, atostogos buvo senai, atvažiavai į distileriją, ten ir vieną kasnelį paragauji, ir gurkštelį, op, ir kažkaip atrodo lyg kažko dar trūksta.
1: Jautiesi truputėlį pavargęs.
0: Užeini, pavyzdžiui, į Padvaiskas ir ko firminė parduotuvė ir čia išsirinki čiužinį modelį.
1: Tai.
0: O kaip noriu išbandyti, kuo greičiau parsivežti namo ir pasitikrinti, kaip dabar viskas bus.
1: Taip, daugiau.
0: Bet aš girdėjau, kad net jie

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ramybė namuose?
5: Be garantijos!
4: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip.

0: Šešios lygiai minutės lieka iki 10 valandos. Džiugai pasvarstykime, įsivaizduokime, kažkokios įstaigos vadovas pasikeičia, ateina naujas ir jis išstojas tokių pranešimų. Viskas bus pasinoviai, jokių pokyčių nelaukite.
1: Na tai greičiausiai ilgai darbė neužsiliktų. Tai Valstybinė mokesčių inspekcija iš tikrųjų gana neseniai gavo naują vadovą. Na ir kaip įprasta, skelbė savo pažadus, ko siekia, ir pasak naujojo vadovo Andrijaičio, jis siekia, kad kuo mažiau žmonių turėtų jungtis prie mokesčių inspekcijos sistemos, kad deklaruotų savo mokesčius. Yra ruošiami tam įstatyminiai pakeitimai ir bent jau jis sako, kad siekiama, kad net 80% gyventojų iš vis neturėtų jungtis prie sistemos, kad deklaruotų mokesčių, jeigu viskas bus įgyvendinta pagal planą. Tai vat tokie pažadai, tokios deklaracijos iš naujojo vadovo.
0: Po 200 sekundžių informacijos, plus etrija viską valdo merginos, iki ryt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos teritorijoje laukuose netoli sienos su Ukraina naktį nugriaudėjo sprogimas. Čia rastas išmuštas krateris, aptiktos neatpažinto objekto nuolaužos. Manoma, jog čia galėjo nukristi Rusijos sparnuotųjų raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policija ir gelbėjimo tarnybos. Įvykio vieta yra maždaug 80 kilometrais nutolusi nuo Ukrainos pasienio. Naktį Ukrainai patiriant masinę oro ataką, Lenkija buvo pakėlusi naikintuvus. Šią savaitę Lietuvos valstybiniai mokesčio inspekcijai vadovauti pradėjęs Martynas Endrijaitis žada dar labiau supaprastinti pajamų deklaravimo procesą, kai didžiajai daliai gyventojų net nereikėtų jungtis prie sistemų. Pasak jo, jau yra priimti teisės aktai dėl nekilnojamojo turto deklaravimo, kai turto vertė viršyje atitinkamą sumą. Taip pat inicijuojami pokyčiai ir pajamų mokesčio deklaracijų.
1: Mintis yra tokia, kad jeigu dabar gyventojai, kurių turto vertė viršė tam tikrą sumą, turi teikti deklaracijas, jie patys jas pildo, tai mintis būtų tokia, kad mokesčių inspekcija suformuoja nekilnojamo turto deklaracijas, klientai gali prisijungti, jas peržiūrėti, o jeigu per tam tikrą laiką neprisijungia, mokesčių inspekcija už jį ir pateikia nekilnojamo turto deklaracijas. Naujas taip pat gyventojų pajamų deklaravimo modelis, tai mes taip pat sieksime, dirbsime, inicijuosime teisės aktų pakeitimą. Mokesčių inspekcija duoda tam tikrą terminą ir kai yra suformuojama pajamų deklaracija, jeigu gyventojas nepasitiki, neturi ką patikslinti, už jį mokesčių administratorius gali ir pateikti pajamų deklaraciją, tai reiškia, jam pačiam net nereikia prisijungti, žiūrėti duomenų, tikrinti, už jį pat ir pateikiama yra deklaracija.
0: Atnaujinta nekilnojamojo turto deklaravimo tvarka startuos nuo kitų metų. Tikimasi, kad pajamų mokesčio tvarka pasikeis per keletą ateinančių metų. Endrijaičio teigimu, inicijavus pokyčius, beveik 80% gyventojų nereikėtų jungtis prie sistemos ir deklaruoti pajamų. Migracijos departamentas, reaguodamas į tarptautinį žurnalistinį tyrimą, kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą bei paprašė pakartotinai įvertinti, ar Baltarusijos piliečio Andrejaus Šimonovičiaus gyvenimas Lietuvoje nekelia grėsmės. Žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog tam tikros mobiliosios programėlės yra pristatomos esą sukurtos Lietuvoje, nors analizė atskleidžia, jog programėlių duomenys yra siunčiami į Baltarusiją ir Rusiją. Manoma, jog taip Rusijos tarnybos gali rinkti informaciją apie politinius oponentus. Šias programėlės esą sukūrusi įmonės savininkas yra minėtasis Šimonovičius. Lietuvos bendrasis vidaus produktas per metus augo 3,8%, o per pirmąjį metų ketvirtį 1,7%. Tai skelbia valstybės duomenų agentūra. Iš viso jis siekia 22 milijardų 700 milijonų eurų. Analitikai mano, jog tam įtakos turėjo ir antros pensijų pakopos fondų lėšos, tačiau pažymė, jog Lietuvoje didėjo ir infliacija, o tai mažino gyventojų perkamąją galią. Šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: studiją. Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 minučių po 10. Labas rytas, labas Ievo ir labas kiekvienam pliuso klausytojui, kuriam mes sakome su tarptautinė draugystės diena. Greitai bėkit apkabinti savo mylimus draugus, parašykite senai mačiusiam draugui. Na žodžiu, šiandien būkime toje gražioje draugystėje, nes draugystė, man atrodo, yra tas toks cukrus, kuris saldina mūsų gyvenimą, kai būna sunku.
2: Džiaukis dabar Justė nuo širdžiai, kad tas nebuvo vakar. Nes jeigu tu šiandien mane būtum palikus per tarptautinę draugystės dieną, aš žinau, galimai būčiau su jums tiesiog nekalbėjus visą mėnesį, bet ir jeigu jums taip nutiko, kad draugas kažkurio metu buvo jūs palikęs ir jūs sakėt, aš draugą pamečiau, gal kas nors matė mano draugą, šiandien atleiskit, šiandien parašykit gražią žinutę, šiandien atsiminkit, kad tikroji draugystė yra tas begalinis ryšys, kur tu gali skambinti dieną naktį ir sakyt, nu, neturiu pinigų, nuleido padangą, išėjo žmona, išėjo vyras, vaikai mane neklauso, arba kur skaniausi keksiukai. Ta prasme, visais klausimais, draugas tam yra.
1: Taip, o jeigu, vat, kaip ir pradžioje sakiau, kad yra draugas, kuriam senai skambinote, su kuriuo senai buvote susitikę, tai paskambinkit, susitikit, nes žinokit, tikra draugystė visada randa kelią, taip kad viskas čia yra gerai.
2: O tada griebkit tą draugą už rankos ir veskitės jį kur nors, ką jis labai labai mėgsta, o tikrai daugelis draugų mėgsta leisti laiką kartu ir tai yra didžiausia dovana. Ir jeigu dar nebuvote Christopherio Nolano naujom filme Odisėjų, kur kalba absoliučiai visi, tai šiandien, man atrodo, būtų labai graži proga, nes pats Nolanas šiandien švenčia gimtadienį, jam sukanka 56 metai, vyras pasiekęs absoliučiai jau viską, dabar mums tiesiog reikia tai matyti ir džiaugtis tokiais begaliniais pasiekimais.
1: Arba tiesiog šiandien draugą galite tiesiog čiupti už parankės ir lėkti į pajūrį, nes va, kai Džiugas žinių pabaigoje sakė 28, aš ryte įdama į radiją galvoju, kur tie 29 slepiasi, nes na, Vilniuje bent dabar jau yra tik 20 kils iki 24 laipsnių, o Vadžiugas sakė, kad pajūryje šiandien iki 28. Akivaizdu, kad ateina jau tas vasaros laikas, kai prie jūros bus šilčiau, nes Baltija yra išilus ir tas rugsėjus prie jūros bus pats geriausias.
2: Vėl pavydėsiu visiems pliuso klausytojom, kurie skambins iš Palangos, Klaipėdos, Neringos ir dar kur nors sakys, oi, pas mus tai šilta ir mes tai turim saulės ir sakysim, nu, mes Vilniui turim kamščių. Ir turime kol kas bent jau debesuotus debesėlius. Bet viskas gerai, mes juos išvaikysim, išbaidysim su jūs, tai iki pat 13 valandos. Oi, ko mes tik neveiksim ir dar šiandien tokia diena, tai tikrai paruošėm savo programoje daug jums staigmenėlių, tai tiesiog reikia pasigarsinti ir būti su mumis.
1: Taip, o jeigu šiandien jūs liūdite, tai žinokit, neliūdėkit ir prisiminkit, kad šiandien yra ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, ant nosės jau tikrasis savaitgalis, taip kad, kaip man patinka sakyti, dar truputį padirbam ir polsis.
2: Ir galimai ant to polsio nelis, ekskliuziv savaitgalis laukia.
0: Muzika, kurią jauti, M1 plus. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 žmonių. Jie kartu reikalaus atlyginti bent 3,5 milijonų eurų dydžio žalą, tai skelbia portalas 15 min. Pagal advokatų kontoros parengtą ieškinį, kiekvienam asmeniui siekiama atlyginti po 5,000 eurų neturtinės žalos. Tai skelbia portalas 15 min. Kontoros vadovaujantis partneris žurnalistams teigia manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1,000 asmenų. Migracijos departamentas, reaguodamas į tarptautinį žurnalistinį tyrimą, kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą ir paprašė pakartotinai įvertinti, ar Baltarusijos piliečio Andrejaus Šimonovičiaus gyvenimas Lietuvoje nekelia grėsmės saugumui. Žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog tam tikros mobiliosios programėlės yra pristatomos, esą sukurtos Lietuvoje, nors analizė atskleidžia, jog programėlių duomenys yra siunčiami į Baltarusiją ir Rusiją. Manoma, jog taip Rusijos tarnybos gali rinkti informaciją apie politinius oponentus. Šias programėlės esą sukūrusių įmonių savininkas yra minėtas Šimonovičius. Lietuvos bendrasis vidaus produktas per metus augo 3,8%, o pirmąjį metų ketvirtį 1,7%. Tai skelbia Valstybės duomenų agentūra. Iš viso jis siekia 22 milijardų 700 milijonų eurų. Analitikai mano, jog tam įtakos turėjo ir antros pensijų pakopos fondų lėšos, tačiau pažymi, jog Lietuvoje didėjo ir infliacija, o tai mažino gyventojų perkamąją galią. Europos futbolo asociacija UEFA šiandien renkasi į neįlinį posėdį dėl FIFA planų iš esmės parduoti dalį FIFA asociacijos privatiems investuotojams. UEFA tokį planą pasmerkė, o vienas iš svarstomų sprendimų – kito pasaulio čempionato boikotas. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 10:32.

0: Reklama.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
2: Gal norėtum eiti?
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Tie pasiūlymai senukose. Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Kartais atrodo, kad mes pamiršome, jog žmogaus vertė yra matuojama ne patiktukai socialinėje erdvėje, o tuo, ką tie žmonės palieka kitų širdyse. Ir aišku, mokslas irgi primena, kad ilgamžiškumą labiausiai stiprina ne kažkoks sekėjų skaičius, patiktukų skaičius, o tie tikri ryšiai, bendrystė ir nuoširdus pokalbiai.
1: Eik tu, Justė, ta prasme, 2000 like, tai viskas, tu jau gyvenime pasiekiai viską, ką gali pasiekti šis žmogelis.
0: Bet ar netrodo, kad visa tai pavirto į tam tikras patiktukų lenktynes?
2: Ai, nežinau, man tai apskritai yra juokinga ir kai atsimenu, Instagramas paskelbė tą judėjimą, nu, užslėpti, kiek yra patiktukų ir buvo ta pagrindinė mintis, kad neberodyti ir kad žmonės nekeltų nuotraukų dėl laiko, keltų dėl to, kad nori turėti savo prisiminimus. Iš karto atsimenu viską taip pat sujungiau, kad to nebūtų, nes labai palaikau šią idėją. Nes žmonės, ką dabar daro dėl tų patiktukų, tai yra kosmosas ir mes norime pakalbėti apie tam tikrus hobius, kurie jau šiek tiek net nebetenka grožio tam tikro, net nebėra kažkokio tobulėjimo dėl savęs, o dėl kito ir pažiūrėk, ką kiti vat pagalvos ir pamatys ir vat mano kaimynas nenubėgs maratone, aš nubėgsiu jau 3.
0: Taip, bet iš tikrųjų, pas mus atrodo atsirado sąmoningumas. Mes pradėjome bėgioti, kad nurimtų mintis, bet netrukus kažkaip imame sekti vat tą tempą, atstumą ar asmeninius rekordus, kaip tu sakai, ar ne? Tada ėmėmės fotografijos dėl malonumo, o dabar žiūrėk, kadrą renkamas pagal tai, kiek jisai surinks, pavyzdžiui, širdelių. Ir taip atrodo, viską kartais darome dėl savęs, bet vis tiek nukrypstame nuo to sąmoningumo ir tikrai kaip voverės tame rate į kažkokias lenktynes papuolame. Ir čia mes turime, žinokit, sprendimą. Psichoterapeutas patarė, kaip ištraukti iš to išburto rato.
2: Nes tikrai yra buvusi situacija ir iš asmeninio gyvenimo galiu pasidalinti, kai susitinki su draugiam po vasaros ir viso sako savo rekordus, kiek knygų perskaitė ir tu supranti, kad tu dar net nespėjai nei vienos atsiverst ir tada galvoji, okei, tai aš esu nevykėlis dėl to, kad kažkas geba, o aš negebu, nu, ta prasme, lavinti ir smegenų veiklą ir mes žinome, kiek daug knygos turi naudos mums, bet iš esmės yra toksai kažkoks dalykėlis, kad kol akis nemato, širdies neskauda, o dabar internete, kai tu viską matai ir tavo draugai viską rodo, tu tikrai gali pradėti jaustis nepilnaverčiu ir tavo hobiai nebebus tavo hobiai, o tu tai darysi tik dėl to, kad neatsiliktum, nes kitas tai daro ir aš tai matau. Tai vat mes su jūs ten norėtume jums tokių porą patarimų, kaip su tuo tvarkytis, tai gal vis dėl to reikėtų prisiminti, kodėl jūs turite tam tikrą hobį, kodėl jūs jį pradėjot, kodėl jūs jį įsimylėjot ir kodėl jūs vis dar jį mylit dėl savęs.
0: Ir kaip aš visada sakau, nepamesti to savo vidinės krypties ašies ir visada eiti pagal savo širdies navigaciją. O tie patiktukai ir širdelės išties gali būti malonus paskatinimas, tačiau kartu jie, na, tampa tokiu matavimo įrankių. Taip kad
1: jeigu... Mesgi lietuviai, jūs ten reikia daugiau.
0: Jeigu savo gebėjimus ar net patirties vertę mes pradedame vertinti pagal kitų reakcijas, na tada pasitenkinimas hobiu gali mažėti. O juk mes, na, žinai, pataikaudami kitiems sumažiname tą džiaugsmo krislelį savyje, o gyvename dėl savęs, juk neveltai yra sakoma, kad visą gyvenimą yra žmogus, su kuriuo tu turėsi pragyventi 100%, tai tu esi pats.
2: Būtent. O dar noriu priminti apie tokius draugus algoritmus. Kartais jūsų nuotraukos galbūt niekas nemato, nes jau programa nusprendžia, kad jos niekas nematys. Ir dėl to nereikia nei pergyventi. Ir apskritai, jūs turėtumėt dalintis tomis akimirkomis, kurios jums patiko. Jau siūloma net yra toks psichologas, dabar pamiršau jo pavardę, kuris laiką sako, dalinkitės atsiminimais, kurie jau praėjo, o ne kai juose esat, nes kiti jų pavydas gali jums net pradėti gadinti tą malonumą, kuriam dabar jūs esate. Bet kokiu atveju atsiminkite, kad savo aplinkoje, savo draugam, jūs turite būti tikruoju savim, o nelaukti, kiek ten surinks tų like skaičiukų, kad vėliau neįtum iš proto, nes tikrai yra žmonių, kurie susiduria su tais tokiais, nu jau žinok, baisuminiais dalykais, ką galima padaryti dėl laiko.
0: Taip, ir jeigu jums šita tema yra įdomi, tai 15 min yra straipsnis, kurį parašė būtent psichoterapeutas Dainius Jakučionis ir jisai tikrai straipsnio pabaigoje netgi ir turi tam tikrus patarimus, kad pavyzdžiui, reikia mums pratintis nuobodžiauti po truputį, pradėti nuo trumpų tokių neveiklumo tarpsnių ir palaipsniui juos gilinti arba pavyzdžiui, turėti bent vieną hobį, kuriame mes nesiekiame rezultato. Nu, žodžiu, sąmoningai rinkitės daugiau ilgesnio turinio ir mažinkite greito, trumpo ir turinio kiekį. Nu, žodžiu, tokį balansą atraskim ir dėl savęs.

0: Vienas plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Ir Carglass kalibravimas.
5: Reklama.
6: 53, beveik 4 minutės po 10, visai netrukus M1 plus eteryje sulauksime 200 sekundžių informacijos kartu su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
7: Labas, Juste.
6: Informacija, kokia informacija skambės 11 valandos žiniose?
7: Na, truputėlį yra rimtesnių žinių iš šio ryto, anksti ryte šiandien Lenkijoje. Rytų Lenkijoje buvo aptikta tai, kas panašu į sprogimą. Na, iš esmės rado kraterį laukuose ir buvo manoma, jog tai galėjo būti Rusijos sparnuotojų raketa. Ir dabar Ukrainos užsienio reikalų ministerija iš esmės tai tvirtina, jog jų duomenimis čia tikrai buvo Rusijos raketa, kuri, na, buvo paleista originaliai kažkur tai į objektą Ukrainoje ir per sieną kirto nusileido Lenkijoje. Tai tokia naujausia informacija iš šio ryto įvykių, kaip žinia,

0: Šią naktį buvo dar viena gana masyvi oro ataka prieš visą Ukrainą, taigi tokios žinios bus matyti, kokie sprendimai bus priimti po šio incidento.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai šį ryt rytų Lenkijoje laukuose sprogo neatpažintas objektas, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha pareiškė, jog tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Anot ministro, tai dar vienas akivaizdus patvirtinimas, kad Ukrainos oro gynybos stiprinimas dabar yra neatidėliotinas uždavinys ir tarnauja kaip garantija visos euroatlantinės bendruomenės apsaugai. Lietuvos migracijos departamentas, reaguodamas į tarptautinėje tiriamosios žurnalistikos platformoje viešai paskelbtą publikaciją apie Baltarusijos piliečio Andrejaus Šimanovičiaus veiklą, kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą ir prašo pakartotinai įvertinti, ar minėto užsieniečio gyvenimas Lietuvoje nekelia grėsmės valstybės saugumui. Departamento atstovas Rokas Pukinskis sako, kad kreipimasis inicijuojamas atsižvelgiant į publikacijoje minimus faktus apie tam tikrą informaciją Baltarusijai ir Rusijai galimai perdavinėjančių programėlių kūrimą.
1: Kai bus sulaukt informacijos, tada migracijos departamentas priims sprendimą dėl šio piliečio teisinės padėties Lietuvoje. Šitas užsienio pilietis turi laikiną leidimą Lietuvoje gyventi kaip startuolis. Tai yra vienas iš pagrindų, kuriuos numato užsieniečių teisinės padėties įstatymas. Prieš gaudamas leidimą, tai buvo tikrinamas nustatyta tvarka visose kompetentingose institucijose, tačiau visiškai tikėtina, kad tuo metu vykusios patikros metu informacija buvo viena per tą laiką, kuomet užsienietis gavo leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ir mūsų šalia gyveno, galėjo atsirasti kažkokių tai naujų aplinkybių, galbūt ir institucijos turi kažkokios naujos informacijos apie šio asmens veiklą, tai tos informacijos mes oficialiai ir paprašysime ir ją gavę vertinsim jo teisinį statusą.
0: Kadangi migracijos departamentas nevykdo kibernetinio saugumo prevencijos bei patikros funkcijų, taip pat nuspręsta kreiptis į Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą bei Lietuvos kriminalinės policijos biurą. Šių įstaigų bus prašoma pradėti konsultacijas bei pagal kompetenciją įvertinti publikacijoje minimų programėlių ir jų vidaus programinio kodo patikimumą, potencialias saugumo spragas ir kitus aspektus, padėsiančius išsiaiškinti galimo tokios programinės įrangos kenkėjiškumą. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 žmonių. Jie kartu reikalaus atlyginti bent 3,5 milijonų eurų dydžio žalą. Tai skelbia portalas 15 min. Pagal advokatų kontoros parengtą ieškinį, kiekvienam asmeniui siekiama atlyginti po 5 tūkstančius eurų neturtinės žalos. Kontoros vadovaujantis partneris žurnalistams teigia manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Europos futbolo asociacija UEFA šiandien renkasi į neįlinį posėdį dėl FIFA planų iš esmės parduoti dalį FIFA asociacijos privatiems investuotojams. UEFA tokį planą pasmerkė, o vienas iš svarstomų sprendimų – kito pasaulio čempionato boikotas. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: Ir tikrai Lietuvoje 11 minučių po 11 valandos ir pats laikas pakalbėti atvirai. Ir jeigu jau visai atvirai, tai žinai, man atrodo, kad vasara, jinai apskritai turi tokį visai kitokį meilės ir draugystės atspalvį, tačiau panašu, kad kartais romantikos būna tiek daug, jog ji paima tiesiog ir persikelia į viešas erdves. Ir vis spaudoje mes dažniau matome pranešimus apie poras, besimylinčias viešoje erdvėje. Ir štai va, pavyzdžiui, Tailande irgi N18 skandalas nufilmuota seksu užsimanti pora. Tik žinai, man šitoj vietoj viskas gerai, mes mylimės, viskas čia yra labai gerai. Bet palauk, kur baigėsi romantika? Ir prasideda nepagarba kitiems. Vat va čia dabar pakalbam, kaip yra.
2: Na, man tas pats, kai būna vasara ir išeina visi gatves ir prasideda ant kiekvieno, nu gerai, kas antro soliuko laižymosi varžybos. Ir aš visada galvoju, kodėl tas varžybas reikia tose parkuose organizuoti.
1: Na, gerai, kad tau nekilo mintis jose dalyvauti.
2: Ne, žinok, kažkaip niekada nekilo, tikrai svaršiau, tikrai galvau, gal su manim yra bėda, bet aš absoliučiai nesuprantu žmonių, kurie save pradeda viens kitą valgyti ant soliuko, kur vaikų, senukų ir visai. Nu, žodžiu, nesmė, kiekvienas mes turim savo požiūrio kampą į meilę, bet man vis dėlto atrodo, kad meilę užsiimti, ją daryti, galbūt reikėtų kažkokioje romantiškoje aplinkoje, kažkur, kur yra gera jums dviems, bet
1: absoliučiai.
2: Ir ne tiems, kurie,
1: aš žinau ir visada sakau, kad meilė graži, kai ji gerbia ne tik du žmonės, bet ir aplinkinius. Viskas, dedam tašką čia.
2: Tai va, gerai, o kalbant apie meilę, šiandien vis tiek kalbėjom apie draugus, apie draugystę ir žinoma, kad norisi pakalbėti ir apie draugų serialą, ir kai kalbė apie draugų serialą, tau prieš akis išlenda Rachel ir Monika, kuri įrodė, kad geriausios draugės yra amžinai geriausios draugės. Ir nors šios dvi aktorės pradėjo savo neįtikėtinai gražią draugystę šiame seriale, bet iki šiol jos yra, kaip mėgsta sakyti, užsienyje BFF goals, geriausių draugių įvartininkės, kurios ir keliauja kartu, ir dabar buvo pastebėtos Maljorkoje, jachtoje, žodžiu, deginasi, juokiasi, kalba apie gyvenimą, bet visiems užkliuvo viena detalė, kodėl Jennifer Aniston visada taip gerai atrodo ir be makijažo, ką jinai naudoja ir normalu, kad visi pradėjo jos klausinėti. Ir jinai taip tiesiai šviesiai pasakė su tokiu entuziazmu, kad nuo 1990-ųjų naudoja tą patį balzamą, kremą, paprasčiausia už 15 svarų, kur gali nusipirkti kiekvienam, nežinau, Sephora jie ten turi ar ne, mes Eurokose ar droge, bet ką jinai bando pasakyti, kad jei kažkas nėra sugedę, tai nėra ko taisyti, kremukas nesugedęs, tą patį naudoju visą savo gyvenimą. Prašau.
1: O dar, žinai, aš apie ką labai noriu pakalbėti. Vakar turėjau galimybę Vilniuje išeiti vakarienės, tai yra tai būna. Na, žodžiu, pasižmonėti. Ir žinai, ką pamačiau, kiek daug yra atvykusių žmonių, ne tik turistų iš Europos ir viso pasaulio, bet ir lietuviai. Lietuviai atvažiuoja į Vilnių kaip turistai ir jeigu jūs, pavyzdžiui, sakote, ką dar tam Vilniuje galima nuveikti, nors net nebejoju, kad jums tikrai netrūksta minčių kur nueiti, kur skaniai pavalgyti ir ką įdomaus pamatyti. Bet noriu dar priminti, kad Vilniuje atidarytas kino po žvaigždėmis visa programa ir renginys, kuris kvies svečius, miesto svečius ir gyventojus iki pat rugpjūčio 6 dienos pasinerti į puikius filmus, taip kad man atrodo, kad tai yra filmas, vasara ir filmas yra...
2: Nerkite
1: tas...
2: O jeigu dar jums kas nors burbuliuoja, o jeigu lis, tai gerai, sakykit, 3D su efektu, žinai, viskas puikiai, tai aš tikrai palaikau, ką jūs te kalba ir vyksta Lietuvoje daug ko, žinau, kad dabar visi laiko kumštukus dėl pitbulio, viskas gerai, pasiekė žinutę, nes kaip tik vakar kalbėjau, jūs te tas nebuvo, kad Rygoje atšaukė koncertą ir taip. Lietuviai pradėjo dirbėti, o tai Kaune, ar atvažiuos?
1: Ar bus, mes bilietą turim.
2: Taip, tai atvažiuos, viskas bus gerai, vienintelis liudesėlis, tai trakiečiam arba tiem žmonėm, kurie myli trakus, nes trakuose turėjęs vykti festivalis vis dėlto yra atšaukiamas. Aš čia kalbu apie Trakų pilies menų festivalį, kuris turėjo vykti rugpjūčio 13-29 dienomis, dėl to šiek tiek liūdna, bet pitbulis tikrai nėra atšaukiamas ir visi kartu galėsime dainuoti tas porą dainų, kur kažkodėl tu žinai mintinai visus žodžius ir nelabai supranti, iš kur žinai, bet žinai.
1: Na va, ir vėl viskas gerai, tai nueikim pasidarykim puodelį kavos, suvalgykim skanių ledų, įkvėpkim, iškvėpkim, apsikabinkim mylimo draugą, šiandien taigi draugystės diena ir viskas čia gerai.
0: Eteryje Ieva ir

0: vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po to, kai rytų Lenkijoje laukuose sprogo neatpažintas objektas, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, jog tai buvo Rusijos sparnuotųjų raketa. Anot ministro, tai dar vienas akivaizdus patvirtinimas, kad Ukrainos oro gynybos stiprinimas dabar yra neatidėliotinas uždavinys ir tarnauja kaip garantija visos euroatlantinės bendruomenės apsaugai. Šalčininkų rajono miškuose dėl vėjo išvartytų medžių pasiektas stichinis nelaimės lygis. Pradedamos taikyti specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo priemonės. Tai šiandien praneša aplinkos ministerija. Paskelbus apie miškų stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo per 10 kalendorinių dienų apžiūrėti savo miško valdas, laiku įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Pietvakarių Prancūzijoje, kur siaučia miškų gaisrai, sąlygos tapo palankesnės, tai yra atvėso prognozuojamas lietus. O pas gaisras nebeplinta už dabar paveiktos 42 tūkstančių hektarų dydžio teritorijos. Gaisras priartėjo vos per 14 km nuo Bordo miesto. Prancūzijos tarnybos toliau dirba pilnu pajėgumu. Gaisra gesina daugiau nei 2 tūkstančiai ugnegesių, pasitelkiama bent 20 orlaivių. Japonijoje žuvusiųjų skaičius po žemės drebėjimo išaugo iki 30, tai praneša ministrė pirmininkė Sanae Takaiči. Gelbėjimo darbai tęsiasi toliau, situacija sunkina karšti orai. Užvakar pietinė Kiušu sala supurtė 6,8 balų stiprumo drebėjimas. Stichija apgriovė prekybos centro stogą, gamyklą ir gyvenamosios namus. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: Plus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpiučio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trys varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Karglas remontas, Karglas keitimas.
6: Justas, Karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, Karglas keitimas.
8: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
9: Aš tvarkau namus.
0: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
10: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik viena diena.
5: Reklama.
11: She's crazy like a fool.

0: Atspėk dainą.
1: Na ką, tas magiškas laikas, kai mes su Juste čia kalbam, jums jau šiaip per šiandien dieną dainos kažkuria prasme beveik pagrindinę mintį pasakėm jau, nu, 30 kartų, tai kaip minimum. Ir mes norime išgirsti jūsų balsus, paskambinkite mums 1-8-2-9 ir pasakykit, nu, kokia daina yra viso pasaulio iš esmės apie draugystę.
2: Taip, nes ne kiekviena serialo užsklandos daina tampa pasauliniu hitu.
1: Jeigu reikia dainos pavadinimo, aš jums tiesiog galiu paploti mikrofoną. Ir jau jūs turite žinot pavadinimą.
2: Iš tikrųjų, šitie keturi plojimai dainos pradžioje, jie tikrai nėra atsitiktiniai, jie tapo tokiu atpažįstamu elementu, kad gerbėjai visame pasaulyje juos ploja koncertuose ir net serialo peržiūros metu. Ir man atrodo, jūs žinote, apie ką mes kalbame, tik tai galbūt ne visi žino grupės pavadinimą, bet taip. Mes norime tikslumo, kad jūs įvardintumėte, kokia tai yra grupė, amerikiečių pop-roko duetas, tiksliau, susikūręs 1989 metais Los Andžele.
1: Ir jeigu dar reikėtų apie juos kalbėti, tai jie absoliučiai neplanavo tapti nei televizijos žvaigždėmis, nei sau ramiai rašė dainutes tokias rokavas, kaip mes mėgstam sakyti, ar ne, su roko prieskoniu. Ir staiga pasaulinę šlovę jiems atnešė būtent ta daina, kurią jūs tikrai žinote iš serialo Draugai. Ir tada jau taip gavosi, kad neįmanoma jų nežinoti. Ir nors jie ir turėjo labai labai daug hitų iki šios legendinės dainos ir jų kad tikrai nėra tik tai su roko prieskoniu ir ne tik popsas, ten jie turi labai daug tokių skanių dainelių, bet vis dėlto jie pripažįsta, kad na taip, ta daina atrakino iš esmės visus kelius.
2: Atrakino ir tai nutiko 1995 metais, kuomet ta daina ir buvo išleista. Tai 1-8-2-9. Atspėkit, apie ką mes čia ir pliuso marškinėliai keliauja jums. Alio.
1: Pliusas klauso.
3: Labadiena.
2: Labadiena, su ko sveikinamės?
3: Monika iš Klaipėdo.
1: Oi, Monika iš Klaipėdo šypsosi. Ar Klaipėdo išviečia saulė?
3: Tikrai taip.
2: Šilta diena.
3: Jūros traukia.
2: Bet ar šilta diena? Nes sinoptikai sako, kad pas jūs iki 28 laipsnių šilumos.
3: Bus.
2: Bus.
3: Nėra.
2: Na, dar aišku, dar toks vis tiek, dar popietės dienojus. Žinokit, mus tai žinokit tik 21.
1: Va, ir Monika, jeigu nebūtų draugystės dienos, tai jau žinokit, už pavydėčiau, padėčiau ragelį, bet dabar jau sakykit dainos pavadinimą ir kas čia per
2: grupė. Taip, nes yra draugystės diena, tai mes jums to ir pliuso marškinėlius siunčiame Klaipėdą.
3: Labai gerai, The Rembrandts, gal I'll be there for you.
2: Nu, tai aišku.
1: Viską, mes dar taip bijojom, kad galvojom, gal...
2: Grupės pavadinimą bus sunku įminti.
1: Bet Monika iš Klaipėdos paskambino, sako, eikit, Saulė, turiu dainą, turiu viską, turiu. Ir dabar, Monika, atskleisit paslaptį, ar žino čia dainą iš serialo, ar žino dėl to, kad, nežinau, išgirdot, pavyzdžiui, per radiją?
3: Manau, kad iš serialo labiau.
1: Iš serialo.
2: Kiek kartų žiūrėjot jau serialą? Kartu.
3: Nu, gal nežinau, labai daug dabar vėl žiūriu.
1: Aš irgi, Monika,
2: ai,
1: žiūriu.
2: Ai, skaičius, kai nebeskaičiuoji jau yra.
1: Bet palauk, Monika, kuriam sezone esat?
3: Man atrodo, ar penktam,

0: aišku, viskas yra gerai. Bet kaip yra nuostabu, kad kartais gyvenime iš ties užtenka vos kelių natų, kelių akordų, kad gimtų prisiminimas visam gyvenimui.
1: Nu, žinok, tokia legendinė daina, viskas, jūs te einam pašokt.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže iki rugpjūčio 2 dienos, lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik 1,29 euras.

0: Lidl vertė. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
1: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
4: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai rytų Lenkijoje laukuose sprogo neatpažintas objektas, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, jog visi ženklai rodo, kad tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Tai taip pat pareiškė ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha. Šį rytų Lenkijoje rastas sprogęs krateris ir nuolaužos. Ukrainiečių dronai vėl pataikė į didžiausios Rusijos internetinės prekybos įmonės Wildberries sandėlį. Šį kartą nukentėjo sandėlis Penzos regione. Ši prekybos milžinė be kita ko aprūpina Rusijos karius įrangą. Tai jau trečias kartas, kai dėl Ukrainos dronų liepsnoja Wildberries sandėliai. Lietuvoje statistikams liepa fiksavus 5,6% iš ankstinę metinę infliaciją, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir kol kas didelės reikšmės prekių kainoms neturi. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Stebint atlyginimų augimo tendencijas, prognozės taipogi yra solidžios. Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%. Tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5%. Šiemet vis dėlto aukštesnė infliacija jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrieštumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas, tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9%.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja, pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Šalčininkų rajono miškuose dėl vėjo išvartytų medžių pasiektas stichinis nelaimės lygis, pradedamos taikyti specialius apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo priemonės. Tai šiandien praneša aplinkos ministerija. Paskelbus apie miškų stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo per 10 kalendorinių dienų apžiūrėti savo miško valdas, laiku įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtina sanitarinės miško apsaugos priemonės. Šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: kas pietums.
1: Šokam į 12 valandėlę, Lietuvoje 12 valandų ir 11 minučių ir mes su Juste, na nežinau, tą progą gal kokio deserto reikia pasikepti.
2: Pagaminkime skanų desertą ir prieš tai aš turiu tokį klausimą. Tau, Ieva, pavyzdžiui, nebūna taip, kad kai mes rubrikoje Kas pietums pagaminame kažkokį patiekalą, desertą ir atrodo, kad apie jį pakalbame ir toks jausmas lyg ir būtume pavalgiusios, lyg ir sočios, lyg ir laimingos, bet tuo pačiu ir kalorijų nepriskaičiuojame. Skaičiavusios naujų, tau taip nebūna tokio jausmo kartais.
1: Ne, man būna, kai mes žaidžiam, pavyzdžiui, žaidžiam su guminukais, aš paskui vakare lovai turiu du pakelius.
2: Ai, supratau, tu nepasisotinį
1: vien kalbom. Ne. Bet aš norėčiau gal vieną dieną taip įvyks, bet kol kas, kai kepam tikrai visokius skanumynus, o ypač skanumynus, kurie žymi įdomias datas. Tarp kitko, be draugysčių, šiandien mes turime, ir iš karto skamba kaip draugystės pyragas, bet kalbam apie visai kitą pyragą, kuris šiandien mini savo dieną. Ir yra labai įdomu, kad istorikai mano, kad net per pirmąsias olimpines žaidynes, tai aš jau kalbu, 776 metais prieš Kristų atletams jau būdavo duodamas šio džiaugsmo gabalėlis kaip energijos šaltinis.
2: Taip, ir būtent šio pirago kilmė siekia net senovės Graikiją. Aišku, buvo manoma, kad pirmieji panašūs desertai buvo gaminami iš tokio minkšto dalykėlio, nesakysiu kokio, medaus ir miltų. Ir tokį skanėstą Graikiai, va, kaip ir tu sakai, tikrai taip ir dalindavosi tose olimpinėse žaidynėse, kaip energijos šaltinį. Nu, žodžiu, tai vat kelis ingredientus pasakiau, kas įeina. Įeina kažkoks minkštas dalykėlis, medus, miltai. Na, žodžiu, bet šiaip šio pirago versija labiausiai yra žinoma kaip, na, New York'e išgarsėjęs, ar ne, gimė apie 20-ame amžiuje, toks su kreminiu dalykėliu, tankia tekstūra, na, tokius.
1: Geltonos spalvos, primena saulę, kurios mes neturime Klaipėdoje jau sakė, kad turi, bet
2: taip.
1: Mes Vilniuje neturime saulės, bet tikrai ir apvalus, ir šviesus, kas čia per piragas, paskambinkite mums 1-8-2-9, nes turim dovanų, vis tiek gal tie karšiai iki pasibels ir pas mus.
2: Tai aišku, sulauksime, kitol atspėkite, koks desertas, kurio šaknis siekia daugiau nei 2000 metų, nes ar ne, nuo senovės Graikijos iki New Yorko kavinių.
1: Taip, ir dar šiandien yra jo diena. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Labą dieną, Eglė.
2: Eglė, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
1: O, kaimynė. Gerai, Eglute, ką mes čia kepam?
3: Gal sūrio pyragą?
2: Negalo, tikrai, taip, sūrio pyragą. Ar mėgstat šį desertą?
3: Taip, žinoma.
1: O mėgstamiausia versija yra įvalgyti rankomis? Ar vis dėlto su šakutė, lėkštutės, restoranėlėje?
3: Gal su šakutė.
2: Bet iš tikrųjų, man šitas sūrio pyragas visada toks bus paradoksas, kaip iš tokio vieno labai paprasto ingrediento gimsta tikras ir labai skanus desertas, tiesa?
1: Absoliučiai. Eglė, ar pati namie bandėt kepti?
3: Ne, aš nelabai pyragų kepėja.
2: Aš irgi, žinokit, viskas gerai.
1: Bet valgytojų klubas.
2: Svarbiausia žinoti vietas, kuriuose skaniai galima jais pasimėgauti.
1: Oi, labai malonu, gera girdėti jūsų balsą. Eglė, linkime jums susukti radio namus, griebti pliuso marškinėlius ir ruoštis ir Vilniaus saulėje, kuri šiek tiek vėluoja.
3: Taip, dėkui ir jums gražiau.
2: Ačiū, linkėjimai, iki malonaus.
1: Visada, kai paskambina Eglės, man taip noris iškart sakyti, Eglė, mano sesė.
2: Mudviejų dalė. Ir iš tikrųjų, man atrodo, dabar ne tik mudviejų, bet ir visų dalė vakare nueiti pavalgyti tokį skanų, kreminį, švelnų sūrio pyragą, kuris, na, aišku, yra truputį pavojingas figurytai, bet aišku, jau čia savaitgalį pasitinkam savaitgalį rūpjūčio pirmą, tai jau toks, žinai, kaip ir iki to vasaros kūnelio jau kažkaip jau metai vėl bus vykę.
1: Baik, draugystės diena, aš noriu su tavim draugauti, bet tu mane erzini, viskas.
2: Gerai.
4: Papildomas ingredientas.
5: Aš esu Gabrielius Zajac, restoranų Pink & Yellow Vilniuje bei sūrų Druskininkuose šefas. Man turbūt gaminant ir dirbant virtuvėje arba namie, visame procese yra svarbiausias dalykas, tai švara ir funkcionalumas. Kuo mažiau apsikrausi ruošdamas maistą, tuo to bus lengviau. Kuo mažiau bereikalingų dalykų pridėsi į tą maistą, tuo lėkštė bus skanesnė ir grinesnė.

0: Plius. Plius. Reklama. Užvesk vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Metinis Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas antrąjį ketvirtį buvo sparčiausias iš 15 duomenis paskelbus ES šalių, tai rodo iš ankstiniai Eurostato duomenis. Lietuvos BVP antrąjį ketvirtį palyginus su tuo pačiu metu pernai augo 3,8%, o vidutiniškai ES 1,2%. Po to, kai rytų Lenkijoje laukose sprogo net pažintas objektas, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigia, kad visi ženklai rodo, jog tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Tai taip pat pareiškė ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Iš rytų Lenkijoje aptiktas sprogęs krateris ir nuolaužos. Po kelių dienų ramybės Jungtinių valstijų karinės pajėgos paskelbė apie naują smūgių seriją prieš Iraną, pavadindamos juos atsakymu į anksčiau Teherano surengtą bandymą pulti Amerikos pajėgas regione. Prieš tai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie labai galingą smūgį po Irano atakos prieš Jungtinių valstijų karinę bazę Jordanijoje. ChatGPT kūrėja OpenAI pats atskleidė, kad jos autonomiškai pradėjęs veikti dirbtinio intelekto agentas, kai buvo skelbta anksčiau įsilaužęs į populiarią programuotojams skirtą platformą, per šį incidentą taip pat bandė įsilaužti ir į 4 kitas įmonės. Atnaujintame savo tinklaraščio įraše, kuriame išsamėja prašomas incidento tyrimas, OpenAI nurodė, kad jos dirbtinio intelekto agentas taikėsi į šias viešai prieinamas paslaugas, tačiau paveiktų įmonių pavadinimo bendrovė nenurodė. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, ateinanti naktis bus giedra ir sausa, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną vietomis numatomi trumpi lietus per kūniją, galima kruša, temperatūra 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų 32 minutės.

0: reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
6: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.

0: ir Justė.
1: 12:43 Vilniuje ir Lietuvoje ir visur, bet iš esmės laimingi žmonės laiko neskaičiuoja ir kažkaip mes su Juste pradėjom tą tokią draugystės gają nuo pat ryto su jumis ir sveikinam dar kartelį kiekvieną pliuso klausytoją, nes esate tikrai geriausias draugas mums ir kažkaip truputėlį žiūrėk, jau ir baigėsi tos mūsų valandos.
2: Valandos baigėsi ir Liepos mėnesis.
1: Išeina į pabaigą.
2: Ne, bet iš tikrųjų vertinkim tai, ką turime. Iš tikrųjų besibaigianti Liepo rytoj, Liepos 31 diena. Ir kaip rodo meteorologų prognozės, aišku, dar rugpjūčio mėnesį mes tikrai pasidžiaugsime tą vasarišką kaitrą, tačiau ją lydės ir tam tikri nemalonus reiškiniai, taip kad rytoj paskutinė Liepos diena laukia kur kas margesnė puokštė orų reiškinių, tai bus ir lietaus, bus ir karšta, tai žodžiu, būkite pasiruošę viskam, bet svarbiausia, būkite nusiteikę gyventi įdomų savo gyvenimą.
1: Kalbant apie įdomų savo gyvenimą, kiekvienas iš mūsų turime kažkokią filosofiją, psichologiją, arba turime tam tikras nuostatas, kur sakom, ne, čia yra peržengta mano riba, mano kažkokia pasaulėžiūra ir aš kažko kažkaip nedarysiu. Tai taip įvyko ir artėjantiems Grammy organizatoriams, kurie tikrai labai norėjo, kad itin sėkminga ir pasaulinė K-pop sensacija BTS, kurie buvo jau ir FIFA'oj. Tikrai matėte tuos korejiečius vaikinukus, kurie šoka, dainuoja ir ko jie ten tik nedaro. Ir jie pranešė, kad nedalyvaus Grammy apdovanojimuose. Ir organizatoriam tai yra labai didelis šokas, smūgis, taip paširdžius. Nes kai kalbame apie grupės, kurie dabar yra on top ir traukia visų dėmesį, tai yra labai labai didelis nepasisekimas. O jeigu jūs užduosite klausimą, tai kodėl šitie vaikinukai nenori atvykti ir pasimti savo statulėlių, o jie pasakė, kad nenorim, dėl to, kad Grammy organizatoriai įskyrė kaip čia, naują kategoriją pavadinimu geriausia Azijos pop muzikos grupė arba atlikimas, ir vaikinukai pasakė, mūsų muzika neturėtų būti ta prasme, ne prie visų, o turėti atskirą kategoriją ir mes norime būti vertinami ne pagal regioną, ne pagal kalbą, o pagal tai, ką mes darome. Tai čia, žinai, yra tokios dvi dabar sienos, žinai, du poliai. Ir tikriausiai kiekvienas renkasi savo kažkokią pusę, bet generalinis direktorius Harvis Masonas jaunesnysis išplatino pranešimą, kad sako, ne, aš čia norėjau, žinai, geriau padaryti, bet, nu žodžiu, yra kaip yra.
2: Yra kaip yra. Ir kol tu dalinaisi iš tą žinutę, aš dar radau vieną žinutę apie tai, kad Vilnius kviečia į miško maudynes, ar matei? Taip, yra pristatytas specialus žemėlapis su 10 vietų ir tikrai galime nerti į maudynes, kurioms tikrai nereikia nei maudymosi kostimėlio, nei rankšluosčio. Tiesą sakant, jų metu net ir nesušlapsi, nes visame pasaulyje yra užpopuliarėjusios miško maudynės. Nors Japonija, pavyzdžiui, yra už daugiau nei ten 8000 km, bet nekivaizdinis Vilnius kviečia iš tekančio saulės šalies kilusią sveikatinimo praktikas išbandyti ir sostinėje pristato 10 tam tinkamiausių vietų ir maršrutus galite išbandyti savarankiškai be gido ir juos rasite 15 min.
1: Oi. Ar čia kvepia ta maudimuko stilistika, kur kaip rojui Jėva ir Adomas turėjo su lapais prisidengę, nes miško tematika?
2: Na čia man atrodo, kad kiekvienas, kaip ir visur, galime tiesiog įjungti savo fantazijos mygtuką ir gyventi pačiu primtiniausiu būdu savo, rengtis taip, kaip mes norime, išreikšti save dienoje, gyvenime ir tam tikrose aplinkybėse. Tai viskas
1: dominas balsu. Tikrai domina.
2: Maudynės domina.
1: Visada.
2: Svarbiausia, man atrodo, turėkime gražiausias maudynės ir nerkime į kiekvieną dieną su atradimais, o jeigu šiandien, žinot, išlipote iš lovos netakoja ir vis netakoja dar kažkaip irėtės per dieną, tai, žinokit, viskas gerai, nėra to blogo, kas neišeitų, taškas.
1: Taip, ir tikrai išeinam ir mes su Juste, bet pasiilgsim jūsų velniškai, Juste, pažadėk, kad rytoj būsi.
2: Pažadu, gerai. Pažadėkit ir jūs, kad būsite, kaip visada, įprasta nuo 10, o iki tol gražaus ketvirtadienio.
1: O dabar, kad mūsų spėtų pasilikti labai mergaitišką, dar dainą jausiu. Nieko nežinau.
2: Wow.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl verta.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Metinis Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas antrąjį ketvirtį buvo sparčiausias iš 15 duomenis paskelbus ES šalių, tai rodo iš ankstiniai Eurostato duomenis. Lietuvos BVP antrąjį ketvirtį palyginus su tuo pačiu metu pernai augo 3,8%, kai tuo tarpu vidutiniškai ES 1,2%. Įsigaliojus įstatymui nepriklausomi elektros tiekėjai privalo nutraukti pažeidžiamų vartotojų fiksuotos kainos sutartis tais atvejais, kai jų mokama kaina yra didesnė už visuomeninio tiekimo tarifą. Tačiau aiškėja, kad laiškus gauna ir šiuo metu neturintis pažeidžiamo vartotojo statuso. Į mūsų informacijos tarnybą kreipiasi gyventojas, kuris daugiau nei prieš 1,5 metų yra gavęs kompensaciją už šildymą, tačiau šiuo metu jos negauna, kaip ir negauna jokių kitų pašalpų. Kompanijos Enefit atstovė Žana Klusovskienė sako, kad pasitaiko atveju, kai vartotojai kreipiasi aiškindamiesi, kodėl jie yra pažeidžiami.
1: Ir gali būti taip, kad jisai turėjo tai prieš 12 mėnesių, nes tikrinama informacija 12 mėnesių atgal. Ir jisai turėjo galimai, jisai jau šiai dienai nebeturi šito statuso, nes galbūt jisai įsidarbino, pradėjo dirbti ir jisai pateko į tą sąrašą. Ir jau kitais metais visuomeninis tiekėjas jau tada informuos.
0: Įstatymo pakeitimus palaikiusi parlamentarė socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako nežinanti, už kokį laikotarpį nepriklausomiems elektros tiekėjams teikiami duomenys apie pažeidžiamus vartotojus.
2: Nežinau, dabar nauja situacija, reiks pasiaiškinti. Jeigu tai yra masinė, jeigu tai yra vienetinis atvejis, tai aišku, galima nurimti, bet jeigu šitaip yra daugiau, tai tada reiktų. Pačiam įstatymė tai tikrai nėra. Gal po įstatyminėm akte kokiam ministro įsakymu buvo nurodyta, už kokį laikotarpį imti.
0: Tuo metu liberalas Simonas Gentvilas priešinęsis tokiems įstatymo pakeitimams sako, kad už duomenų pateikimą atsakinga įmonė elektros eskirstimo operatorius.
3: Čia yra klausimas ESO grinai, kaip jie tuos sąrašus sudarinėja, pagal kokius principus, pagal kokius kriterijus. Ir kadangi jiem įstatymas įpareigojo šitą daryti, nu jo, čia bus, nes pavyzdžiui, pažeidžiamas vartotojas gali būti, o po to jau nebepažeidžiamas ir grįžti, o tada tavo įkainis yra stipriai pabrangęs.
0: ESO žada pateikti informaciją, kokiais kriterijais remiantis vertinamas elektros vartotojų pažeidžiamumas ir kas bus atsakingas už tai, jei negaunantis jokių pašalpų ir daug elektros vartojantis gyventojai atsidurs pažeidžiamųjų sąraše. Po to, kai rytų Lenkijoje laukuose sprogo net pažintas objektas, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigia, kad visi ženklai rodo, jog tai buvo Rusijos sparnuotojų raketa. Tai taip pat pareiškė ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Šį rytą Lenkijoje aptiktas sprogęs krateris ir nuolaužos. ChatGPT kūrėja OpenAI atskleidė, kad jos autonomiškai pradėjęs veikti dirbtinio intelekto agentas, kai buvo skelbta anksčiau, įsilaužęs į populiarią programuotojams skirtą platformą. Per šį incidentą taip pat bandė įsilaužti į 4 kitas įmonės atnaujintame savo tinklaraščių įraše, kuriame išsamėje prašomas incidento tyrimas. OpenAI nurodė, kad jos dirbtinio intelekto agentas taikėsi į šias viešai prieinamas paslaugas, tačiau paveiktų įmonių pavadinimų bendrovė nenurodė. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 4 minutės.

0: Rimti vyrai Bailey Zimmermanas ir Lukas Holmesas atlieka kūrinį Backup Plan radio stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas, sakau visiems M1 Plus klausytojams. Mano vardas Kristupas ir aš draugės jums leis laiką visą šią ketvirtadienio popietę M1 Plus eteryje. Palinkėsiu trumpos ir sklandžios šios likusios darbo dienos ir tuo tarpu smagaus laiko kartu su radio stotimi M1 Plus. Laidos eigoje papasakosiu apie naujienas iš Anglijos Premier lygos, taip pat apie žymų biografinį filmą apie vieną iš M1 Plus muzikančių ir taip pat apie automobilių gamintoją Henry Fordą.
1: Šią valandą išgirsite

0: vienas plius. Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
3: Carglass remontas, Carglass keitimas
1: ir Carglass kalibravimas.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maxima šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maxima, tai ko reikia.
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.
6: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien nedidelėme aukštyje virš Vilniaus ratus sukant sraigtasparniui nacionalinis krizių valdymo centras informuoja, kad jis naudojamas skenuoti elektros tinklus. Centras nurodo, kad vakar, šiandien ir galimai rytoj įmonė Litgrid vykdo ir vykdys elektros tinklų skenavimo darbus. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą. Teigiama, kad iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankę aplinką šeimoms. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas teigia, kad nepaisant tebesitęsiančio ginčo su bendrovė Energesman, atliekų tvarkymo paslaugos Vilniaus regione nėra sutrikusiams, o sutrikusios, o gyventojams jų kaina nedidės. Pasak sostinės vadovo, dabartinė situacija yra ne atliekų, o sutartinių santykių krizė, kuri bus išspręsta teisiniu keliu. Nors nedarbas Lietuvoje birželį kiek sumažėjo, jis vis tiek išlieka didesnis už Europos Sąjungos ir Eurozonos vidurkius taip pat didžiausias Baltijos šalyse. Birželį Lietuvoje darbo neturėjo 110 tūkstančių žmonių, iš kurių 14 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį bus giedra ir sausa, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomi trumpi lietus ir perkūnija, galima ir kruša. Temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 32 minutės.

0: Vienas plius. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigiję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Kokie pasiūlymai senukose?
6: Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
7: Wow! Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 €. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Reklama.

0: sportas. M1 plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Newcastle United klubas atleido savo vyriausiąjį trenerį anglą Eddie Howe. Newcastle United klubą 2021 metais įsigijo savininkai iš Saudo Arabijos. Ir iš karto pasklido kalbos, jog šarkų klubas netrukus taps panašiu į kitus arabų valdomus klubus, tokius kaip pavyzdžiui Manchester City arba Paris Saint-Germain. Jis pirks labai brangius žaidėjus, dažnai keis trenerius ir kovos dėl aukščiausių pasiekimų. Tačiau taip nenutiko. Newcastle pasamdė perspektyviausią britų trenerį, tačiau jis buvo ne kokia nors superžvaigždė, tai yra Eddie Howe. O pirkinius klubas planavo ganėtinai atsargiai ir kruopščiai. Perkami žaidėjai nebuvo kažkokie pasiekę savo žaidimo aukščiausią lygį, tai buvo labiau investicija į netolimą ateitį. Ir štai nuo 2021 metų Eddie Howe treniravo Newcastle klubą, su juo pateko ir į UEFA čempionų lygą. Tačiau praėjusį sezoną baigė 12 pozicijoje Anglijos Premier lygoje. Ko pasekoje, Šarkų ekipa liko be vietos Europos futbole ateinantį sezoną.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šviežia.
1: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
1: Lietuviška.
0: Be priedų.
1: Be priedų.
0: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 €. Iki fasuota viščiukų filė 2,99 €. O kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdantiesiams kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą. Teigiama, kad iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankę aplinką šeimoms. Projektą konservatoriai siūlo svarstyti ir kitoms Seimo partijoms. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas teigia, kad nepaisant tebesitęsiančio ginčo su bendrove Energesman, atliekų tvarkymo paslaugos Vilniaus regione nėra sutrikusios, o gyventojams jų kaina nedidės. Pasak sostinės vadovo, dabartinė situacija yra ne atliekų, o sutartinių santykių krizė, kuri bus išspręsta teisiniu keliu. Anot jo, viešojoje erdvėje bandoma nuslėpti pagrindinę problemos priežastį – privataus operatoriaus neįvykdytus įsipareigojimus. Šią savaitę Valstybiniai mokesčių inspekcijai vadovauti pradėjęs Martynas Endrijaitis žada dar labiau supaprastinti pajamų deklaravimo procesą, kuomet didžiai daliai gyventojų net nereikėtų jungtis prie sistemų. Pasak jo, jau yra priimti teisės aktai dėl nekilnojamojo turto deklaravimo, kai turto vertė viršyje atitinkamą sumą, taip pat inicijuojami pokyčiai ir pajamų mokesčio deklaracijų srityje.
1: Mintis yra tokia, kad jeigu dabar gyventojai, kurių turto vertė viršė tam tikrą sumą, turi teikti deklaracijas, jie patys jas pildo, tai mintis būtų tokia, kad mokesčių inspekcija suformuoja nekilnojamo turto deklaracijas, klientai gali prisijungti, jas peržiūrėti, o jeigu per tam tikrą laiką neprisijungia, mokesčių inspekcija už jį ir pateikia nekilnojamo turto deklaracijas. Naujas taip pat gyventojų pajamų deklaravimo modelis, tai mes taip pat sieksime, dirbsime, inicijuosime teisės aktų pakeitimą. Mokesčių inspekcija duoda tam tikrą terminą ir kai yra suformuojama pajamų deklaracija, jeigu gyventojas nepasitiki, neturi ką patikslinti, už jį mokesčių administratorius gali ir pateikti pajamų deklaraciją, tai reiškia, jam pačiam net nereikia prisijungti, žiūrėti duomenų, tikrinti, už jį pat ir pateikiama yra deklaracija.
0: Atnaujinta nekilnojamojo turto deklaravimo tvarka startuos nuo kitų metų, tikimasi, kad pajamų mokesčio tvarka pasikeis per keletą ateinančių metų. Egipto vyriausybė šiandien pranešė, kad išvakarėse Damietos uoste kilusi gaisrą sukėlė drono ataka ir tai yra pirmasis toks išpuolis prie šalį nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Nors per Jungtinių valstijų ir Izraelio karą su Iranu kitose regiono vietose esantis energetikos objektai buvo apšaudyti dronais ir raketomis, Egiptas iki šiol to buvo išvengęs. Ministrų kabinetas pranešė, kad atlikus preliminarų incidento tyrimą nustatyta, jog jį sukėlė dronas ir pažymėjo, kad niekas dėl to neprisiėmė atsakomybės. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, ateinanti naktis bus giedra ir sausa, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis galimi trumpi lietus, perkūnija, tikėtina ir kruša. Temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Su The Human League ir Cammy Barnes pradedame šios valandos Mino Plus muzikinę programą. Šalyje yra 10 minučių po antros valandos po pietų, o antra, ketvirtadienis po truputėlį jau ritasi į antrą dienos pusę ir manau, kad daugeliai darbai taip pat jau keliauja link, bent jau artėja darbų pabaiga. Kartu su jumis šį ketvirtadienį šią popietę leidžiu aš, Kazimieras Bazališauskas, Mino Plus eteryje. Šios valandos eigoje taip pat sulauksite ir filmo rekomendacijos, o štai dar keli momentai, ko sulauksite šią valandą.
1: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plius. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki Rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemai. Mums iki 40% mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Reklama.

0: Vienas plius. Reklama. Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
1: Informacija, garsai, vaizdai, be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Reklama.

0: Ką tik tais Lietuvoje koncertavęs Lenny Kravitzas dabar skamba Mieno Plus eteryje, jo kūrinys Rock and Roll is Dead. Šalyje liko 14 minučių iki 3 valandos po pietų, atėjo metas šio ketvirtadienio filmo rekomendacijai.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šiandien kviečiu žiūrėti 2000 metų Larso von Triero režisuotą miuziklą pavadinimu Šokėja tamsoje. 70-asis dešimtmetis Jungtinės Amerikos valstijos. Čekų imigrantė vardu Selma palaipsniui praranda savo regėjimą, tačiau slepia savo negalę ir toliau dirba vietinėme fabrike. Tai yra vienintelis būdas sukaupti pinigų tą pačią ligą sergančiam sūnui. Ir niurę Selmos kasdienybę praskaidrina jos aistra miuziklams, leidžianti konvejerinį darbą mintise paversti linksmą choreografiją. Kuo baigsis ši sudėtinga istorija, pamatysite žiūrėdami filmą iki pat galo. Šis eksperimentinis miuziklas yra vienas įsimintiniausių 20-ojo amžiaus filmų, taip pat vadinamos Auksinės širdies trilogijos trečioji dalis. Kanų kino festivalyje šis filmas pelnė Auksinę palmę šakelę ir taip pat geriausios aktorės apdovanojimą. Filme pagrindinį vaidmenį atlieka islandų muzikantė ir muzikos kūrėja Björk. Šiandieną kviečiu žiūrėti Larso von Triero režisuotą miuziklą. 2000 metų filmą pavadinimu Šokėja tamsoje.
1: M1 Plus.
0: Atraskite M1 Plus rekomendacijas internete. Žmonės cinema internetinėje kino platformoje yra atskira filmų kategorija pavadinimu M1 Plus rekomenduoja.

0: Vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Maximėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
3: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialiniuose tinkluose išplitus vienos ukmergiškių šeimos istorijai, kai sekmadienį Kauno klinikose mirė jų vos 2 mėnesių dukra, o to dar nežinodami vaiko teisių gynėjai priėmė sprendimą iš šeimos paimti visus vaikus, vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Lina Baranauskienė sako, kad specialistai apie mergaitės mirtį iki sprendimo priėmimo nežinojo, todėl žada su Kauno klinikų atstovais tikslinti algoritmus, kad tokios istorijos nesikartotų. Šeimoje iš viso buvo 7 vaikai, dėl likusių 6 vaikų sprendimas dar nepriimtas ir tarnyba tikisi, jog šeima bendradarbiaus.
1: Na, mes kasdien ir šiandien ir artimiausių metų kviečiame šeimą, rodome jiems iniciatyvą visais būdais, stengiame susisiekti su šeima kviesdami ieškoti sprendimų. Tai jeigu artimiausių metų vis tik tai nerasime jokių būdų, kontaktų su šeima, tai sprendimas bus priimtas perkelti vaikus iš šeimos. Dėl, na, turbūt dėl gyvenimo sąlygų, kurios kelia grėsmę vaikų, na, kaip ir minėjau, gerovei, raidai tolimesniai. Kai laukėsi, nesilankėme, tiesiog, kaip ir minėjau, gavus ankstesnius pranešimus. Šeima tarnybai yra žinoma nuo 2018 metų. Ir per šitą laikotarpį yra gautas keletas pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus, dalis jų buvę kaip ir nepasitvirtinę. Tais atvejais, kur matėme, kad reikėtų svarstyti pagalbos poreikį, buvo inicijuota pagalba šeimai keletas sykių.
0: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pabrėžia, kad tėvų tikėjimas, vertybės, įsitikinimas, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Tačiau vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta ir tai yra prioritetas. Šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų, 107 arba 11% iš jų keitė darbų įvertinimus, apie tai šiandien informuoja Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultato 405. Paskelbusi apeliacijų rezultatų, švietimo agentūra užbaigė šių metų valstybinių brandos egzaminų sesiją. Japonijos gelbėtojai šiandien toliau ieško išgyvenusiųjų per galingą žemės drebėjimą sugriuvusiame prekybos centre, o drebėjimo aukų skaičius jau pasiekė 34. Tvyrant alinančiam karščiui, 10 000 žmonių po antradienį įvykusio drebėjimo vis dar neturi elektros. Verslininkas Ilonas Maskas ketina dideliais mastais finansuoti Respublikonų partiją, siekdamas sustiprinti jos pozicijas artėjančiuose Jungtinių Valstijų kongreso tarpiniuose rinkimuose. Kaip sužinojo leidinys Axios, milijardierius atnaujina savo politinio fondo America PAC veiklą, kurio lėšos bus skirtos rinkėjų mobilizavimui siekiant paremti Donaldo Trumpo partiją. Remiantis Axios šaltinių duomenimis, fondas skirs lėšų tiksliniai skaitmeniniai reklamai, pašto siuntiniams ir apsilankimams namuose, siekiant įtikinti rinkėjus balsuoti už respublikonus. Ir apie orus ateinančią naktį nelis, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis numatomi trumpi lietus, perkūnija, galima ir kruša, temperatūra nuo 28 iki 33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Ace of Base, o dabar TWRP skamba radijos stoties Alminas plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsime popietę draugę su pliusu ir muzika, kurią jauti. Šios valandos eigoje maždaug pusę ketvirtos išgirsti verslo naujienas, kurias parengė Danutė Daunoravičiūtė, o be 15:04 prieš atsisveikindamas dar papasakosiu plačiau apie Henry Fordą. Štai dar keli momentai iš šios valandos pliuso grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
3: Aš tvarkau namus.
4: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtras.

0: Bruce Springsteen'o kūrinys Glory Days skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 15 valandų 30 minučių. O tai reiškia, jog metas atėjo šio ketvirtadienio verslo naujienoms, kurias parengė Danutė Daunoravičiūtė, bet nepabėkite po jų išgirsti M1 Plus eteryje Charlie Gere and Simone Ashley. Šviežia funky gabaliuką pavadinimu So Good, o paskui eteryje skambės Black kultinė baladė Wonderful Life.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvos verslo konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministrei, kad minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje. Tačiau pabrėžia, kad tokios galimybės nenumato darbo kodeksas, todėl siūlo jį keisti. Teigiama, kad darbo kodeksas turėtų būti keičiamas, suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios mėnesio algos susitarti kolektyvinėse sutartyse. Dėl neatsargių žemės kasimo, grėžimo ar kitų darbų, pažeidžiant elektros ir gamtinių dujų tinklus, infrastruktūrai padaryta žala per metus siekia nuo 640 tūkstančių iki 860 tūkstančių eurų. Tokius skaičius pateikia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų dėl tokių pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, o baudų skiriama iki 30 tūkstančių eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad po neseniai įvykusių kibernetinio saugumo incidentų jo administracija svarsto galimybę sustiprinti kontrolę dirbtinio intelekto agentų atžvilgių. Tai žymi jo administracijos pozicijos pasikeitimą, nes iki šiol jį laikėsi labiau nesikišimo pozicijos šios technologijos atžvilgių. Karščio bangos skatina keliautojus atsisakyti vasaros atostogų pietų Europos šalyse ir rinktis labiau į šiaurę esančias kryptis. Tai pareiškė oro bendrovės ir France KLM vadovas. Jis teigia, kad klientų sprendimas vengti regionų paveiktų ilgalaikių karščių yra didžiausias pokytis, kurį oro linijų grupė pastebėjo pastarosiomis savaitėmis. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijonų eurų, tai skelbia portalas 15 min. Advokatų kontoros Hub Legal parengtų ieškinių kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5,000 eurų neturtinės žalos. Hub Legal vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas portalui sakė manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Visa šiems metams numatyta 24 700 Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota jau iš esmės yra išnaudota, apie tai praneša Migracijos departamentas. Pasak jo, nors oficialiais ketvirtadienio duomenimis dar nepanaudota apie 4100 kvotų, šiuo metu nagrinėjama 4500 prašymų, kurių dauguma bus patenkinti. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik, jeigu užsieniečio atlyginimas sieks bent 1,2 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje. Šiuo metu tai būtų 2893 eurai ant popieriaus, arba kai profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plius. Plius. Reklama.
1: Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
5: Ramybė namuose?
6: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik viena diena.
9: Reklama.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Prieš atsisveikindamas dar noriu papasakoti apie vieną istorinę asmenybę. 1863 metais šią dieną gimė amerikiečių automobilių gamintojas Henry Fordas. Fordas iki šiol yra vienas žymiausių automobilių kūrėjų, tačiau šiandieną noriu papasakoti ne apie jo automobilius, o apie idėjas slypinčias už šių transporto priemonių. Visų pirma, Henry Fordas siekė sukurti automobilius, kuriais galėtų naudotis kiekvienas visuomenės narys. Štai 1908 metais Fordas išleido automobilį pavadinimu Ford Model T. Ir šią transporto priemonę jis pardavinėjo per pus pigiau nei visi tuometiniai Fordo konkurentai. Kitas sumanimas buvo $5 darbo diena. Sumanimas, kurio dėka Henrio Fordo gamyklose dirbantys žmonės per dieną užsidirbdavo $5. Ir galbūt dabar tai atrodo nedidelė pinigų suma. Bet įsivaizduokit, jeigu dėl šios algos darbininkai jau patys galėjo įpirkti savo gaminamą transporto priemonę. Vadinasi, $5 per dieną buvo visai nemaža suma. Ir galop atsirado ir terminas apibūdinti visai šiai sistemai. Tai yra Fordizmas. Sistema, kurioje yra didelės apimties masinė gamyba, derina taip pat aukšti darbininkų atlyginimai ir siūlomas pigios prekės vartotojams. Grįžtant prie 1 plus programos, po 12 minučių jūsų laukia 200 sekundžių informacijos, o tuo tarpu aš Kristupas sakau jums iki gražaus likusio ketvirtadienio ir susiklausom rytoj vėlgi po pietų apie 1 valandą.

0: Lidl vertė.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per 1 dieną. Finbiverslui.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpiučio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rytų Lenkijoje nukritus, kaip manoma, Rusijos raketai, premjeras Donaldas Tuskas pareiškė nematas požymių, kad tai buvo tikslinė ataka prieš Lenkiją. Lenkijos portalas TVP World skelbia, kad žurnalistams elektroniniu paštu atsiųstame atsakymę NATO patvirtino, jog į Lenkiją įskrido Rusijos raketa. Lenkijos institucijos toliau tyrė incidento vietą. Prieš tai vyriausybė pareiškė, kad ginkluotosios pajėgos buvo pasirengusios numušti skraidantį objektą, jei jis būtų tęsęs skrydį Lenkijos teritorijoje. Kelkimės į Lietuvą. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė 3 savaitėms atidėti sprendimą dėl Nemuno Aušros ir jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio galimo šiurkštaus Seimo ir prezidentų rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimo. 2 įmonių Tvari statyba ir Lajota atstovai kreipėsi į komisiją, prašydami papildomai kreiptis į valstybinę mokesčių inspekciją dėl papildomų duomenų. Komisijos narė Olga Kilkinova sako, kad patikslinimo galbūt reikėtų.
1: Vis dėlto, nes man, pavyzdžiui, iki šiol neaišku, išklausant visus paaiškinimus ir tą, ką mes turim pažymoti, ten tikrai yra mažai. Tai jeigu šitie pinigai, kurie patenka jo sąskaita, yra vis dėlto jo kaip fizinio asmens asmeninės lėšos, tai čia vienas gali būti vertinimas. Jeigu tai yra įmonės lėšos, tai tada kitas yra vertinimas.
0: Tačiau komisijai teiktas siūlymas dėl duomenų patikslinimo kreiptis į mokesčių inspekciją palaikymo nesulaukė. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė išvelgia advokatų bandymus tiesiog vilkinti sprendimo priėmimą.
2: Pinigų nebuvo sąskaitose, atsiranda jie iš karto nukeliauja. Kai kuriais atvejais net iš karto iš partijos sąskaitos iškeliauja, nes jeigu nebūtų šitų pavedimų, partija būtų negalėjusi sumokėti, būtų minusas. Ir jeigu mes kreipimės į VMI, tai manau, kad gynyba pasiekė savo tikslą arba yra labai arti savo tikslą. Dėl valstybės biudžeto asignavimo antrą pusmetį.
0: Pagal vyriausiosios rinkimų komisijos projektą juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas, kiek daugiau kaip 24 000 eurų, ir tai jau būtų antras šiurkštus partijos finansinis pažeidimas. Kovo mėnesį vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, jog Nemuno Aušra iš savo lyderio ir partijos narės nuomojosi automobilius, dėl to negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos daugiau kaip 240 000 eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija po teismo sprendimo ugdymo planuose suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbų pamokų skaičių pradinukams tautinių mažumų mokyklose. Nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokantis pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Per mažiau nei 2 savaitės Lietuvoje atliktos kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis nuo Liepos 14 iki 25 Lietuvoje atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacija, be to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Vis tik donorystės rezultatus riboja vis dar didelis artimųjų atsisakymų skaičius. Skaičiuojama, kad šiuo metu artimųjų atsisakymai dėl organų donorystės sudaro 38%. Ateinančią naktį Lietuvoje be lietaus, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis galimi trumpi lietus, tikėtina ir perkūnija, temperatūra nuo 28 iki 33, vakariniame pakraštyje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau nujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plius.
1: Labas, labas, labas. Ir štai mes čia su Tomu. Yra 12 minučių po 4 valandos. Tomai, kaip jautiesi čia pas mane vakarės
2: įjungęs? Nu, puikiai, tos popietės tokios, žinai, radio namuose fantastinės, tokia kažkokia harmonija, gražios moterys, merginos eina, kvapas toks gaivus būna, toks su saulės akiniais, kas išeina į terasę, stogo ten ant gultų guli, deginasi, iš karto po to pum, kad prašo, kad įtrintumėm kremų pečius ir tada iš karto į eterį, nu.
1: Bet tai kaip fainai.
2: Taip, labai gerai.
1: Aš tai labai džiaugiuosi, kad prie manęs prisijungiai, toks, man visai ką tokį įputį tokios energijos, žinai, tam vakarui ir aš tikiu, kad ir mūsų klausytojai labai puikiai jaučia tą energiją, kurią tu atsineši.
2: Nu nieko, mes supakuosim gražiai ir rytoj tavo Audrių parsiūsim.
1: Ten iš kažkur, ar ne, kuris jau ten išvykęs. Na, kaip bebūtų, vis tiek labai džiugu, kad prisijungiai ir mūsų, kaip visuomet, pirmoji rubrika yra nauja daina pliuse. Na, jinai gal nėra tokia nauja apskritai žmonėms, bet nauja mūsų eteryje.
2: Mums labai smagu pasidalinti kažkokiamis tokiamis naujienomis, iš kurių mes ir patys kažkokio įkvėpimo pasisėmėme, bet kitą kartą tos naujos dainos, atrodo žinai, kad tik Eaglesai, kad tik Led Zeppai, nu, bet kita vertus, jau tai tas pamatas stovi, ant to pamato kažkokias naujas emocijas reikia irgi pastatyti, tai neišimtis ir tos šviežios mūsų naujos dainos ir rytais Tomahawkai, jūs Audrium irgi vat, dalinatės naujienomis ir šiandien mes turime dar vieną amerikaną pavyzdį.
1: Taip, amerikaną pavyzdį.
2: Kokia grupė?
1: O, tai yra BJ Abrahamas ir tekste ten yra tokių naudojimo mažų tokių žmonių perspektyvų, tai aš nežinau, gal žmonės jau net ir nujaučia, apie kokią mes kūrinį čia kalbame.
2: Žanras yra toksai country rockas arba intimoka dainuojamoji poezija.
1: Taip, ir kaip gražiai tai skamba, ar ne, ir įdomu tai, kad daina yra grįsta pianino partija, kuri dominuoja aranžuotėje ir suteikia kūrinį elegancijos bei melancholijos ir tokios būdingos standartiniam tam, ar ne, skambesiui ir taip pat gitaros grįstam alt country skambesiui tai.
2: Grupės vokalista BJ Barhama giria už tokį urzgentį nuoširdumą ir jis dažnai yra siejamas su tokia darbininkų klase, roko estetika, nu žodžiu, toks primenantis turėtų būti Bruce Springsteen arba Jasoną Isbellą. Paklausom.
1: Paklausom.
3: Nauja daina pliuse.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79 €. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99 €. Lidl vertė.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: Na ką, yra pusę penkių ir metas yra aktualiam dienos interviu, kurį mums paruošė Simona Kvedrytė. Čia jinai mums papasakos, kokių naujų pinigų išviliojimo būdų sukčiai sugalvoja. Ir iškart po to likite su mumis, nes mus lepins žavusis Brian Adams.
1: Sukčiai imasi vis išmanesnių apgaulės priemonių. Bankai skelbia, kad platinamos net programėlės su kenkėjiška programinė įranga leidžiančia sukčiams perimti telefono kontrolę ir pasisavinti prisijungimo prie banko duomenis. Apie naują sukčių schemas kalbame su vienu iš bankų plėtros vadovu Romu Čereška. Jūs fiksavote atvejus, kai sukčiai apsimetę darbdaviais sima įdarbintų žmonių vardu paskolas. Kaip jiems tai gali pavykti?
2: Tokiu atveju karts nuo karto fiksuojam, kai sukčiai bando įdarbinti žmonės arba siūlo įvairius darbus. Ir tame būna pinklė. Tai vienas paskutinių atvejų buvo apie tai, kaip sukčiai įdarbino žmonės, realiai mokėjo atlyginimus, bet tuo pačiu turėjo prisijungimus prie jų interneto banko ir jų vardu ėmė paskolą. Na, dažniausiai tokių darbų požymiai yra tokie, kad darbas neturi kažkokių labai specifinių reikalavimų, kaip ir labai lengvas, bet kas gali dirbti. Tokių situacijų yra buvę įvairių ir būna taip, kad sukčiai įdarbina žmonės nežino apie tai, kad turi prisijungimo prie jų banko duomenis, jie būna kažkaip išvilioti. Kita karta būna, kad sukčiai susitarė su žmonėm, kad jie leis prisijungti prie banko ir būna žmonės pakliūna į tai, galvoja, nu, ką aš ten neturiu pinigų, tiesiog duosiu prisijungimus, jiems sumoka už tai kažkokį atlygį ir taip tampa žmonės tos schemos dalimi, pavadinkime, savo norų. Tai nėra pats populiariausias atvejis, kaip yra apgaudinėjami žmonės, bet kas nuo karto pasitaiko.
1: O tas žmogus, kurio vardu paimta buvo paskola, jis turi tą paskolą žinti tuomet tokio atveju?
2: Tokio atveju policijos tyrimas ir teismas tikriausiai ir tada šitų teisinių kelių šitų klausimų yra sprendžiami. Ir...
1: Bankas nuo paskolos neatleidžia?
2: Bankas neatleidžia klausimas. Klausimas, jeigu tai buvo kriminalinė kažkokia veikla, na tada yra tas, kuris turi atlyginti nuostolius, tai tada vyksta teisinis procesas.
1: Po šiuo atveju, kokiu papildomu apsaugos priemonių ėmėsi bankas?
2: Na, apsaugos yra kiekvieną dieną iš principo yra galvojama, kaip didinti apsaugas. Ir čia yra, ir jos yra didinamos. Tiesiog čia yra toks užburtas ratas. Reiškia, bankai ir įvairios institucijos sugalvoja apsaugų, o sukčiai kiekvieną dieną vis galvoja, kaip naujai apgauti.
1: Bet pavyzdžiui, dabar paskolas imant nuotoliu, ar nejaugi nėra skambinama žmogui pasižiūrėti, ar tai tas pats žmogus įvertinti, ar jisai tikrai nieko, pavyzdžiui, nespaudžiamas ima paskolą galiausiai. Ar tokių skambučių jau nebėra? Paskola tiesiog be jokio kontakto yra išduodama.
2: Priklausomai nuo paskolos ir priklausomai nuo scenarijaus. Tai yra lygiai taip pat skambučiai, kur mes identifikuojame. Taip pat turime galimybę video skambučius daryti, kur stebime aplinką žmogaus ir matome, kas aplinkui vyksta. Priklausomai nuo veiksmo pavadinkim, ar tai būtų paskola, ar sąskaitos atidarymas. Bet kokiu atveju saugiausia tai yra prisijungimo priemonės ir jas saugoti pas save ir niekam netuduoti tokiu atveju.
1: Jūs sakėt, čia nepopuliariausias dar sukčiavimo būdas ir populiariausia tai, kas yra phishingai ir panašiai?
2: Populiariausia yra phishingai. Pastaruoju metu SMS žinutės ir elektroninio pašto laiškai, kurie veda į nuorodas, falsifikuotas banko ar kažkokios institucijos prisijungimo puslapis, kuris atrodo lygiai taip kaip tikros ir tokiu atveju žmogus ten suveda savo prisijungimo duomenis, o tuomet jau sukčiai arba pavogia žmogaus identitetą arba, nu, pavadinkim, gauna prisijungimus prie banko arba padaro kažkokią operaciją. Tai tų schemų yra daugybė. Principė mano patarimas tokioje situacijoje, jeigu gauna ten, kaip pavyzdys, žinutė, kad nesumokėjote Uniparko baudos ir yra nuoroda kažkokia, tai aš siūlyčiau jungtis ne per SMS žinutės nuorodą, ne per elektroninio pašto nuorodą, bet tiesiog prisijungti, pavyzdžiui, į parkingo įmonės puslapį ir pasižiūrėti, ar tenais yra kažkokia skola.
1: Operatoriai kaip ir buvo įpareigoti tokias apsimestinės žinutės blokuoti, ar iki galo nepavyksta, kaip jūs matot?
2: Na, aš tikriausiai operatorių dalies negaliu detaliai pakomentuoti, bet akivaizdu, kad tokių žinučių yra ir mes matome, kad klientai jas gauna.
1: Tai buvo Citadelė banko plėtros vadovas Romas Čereška.

0: Vienas plius. Reklama. Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
1: Mama, dar 10 minučių.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Reklama.

0: pokalbių departamentas.
1: Vienas plius.
2: Na ką, 15 minučių, po lieka mums iki 5 valandos ir metas truputėlį pasikalbėti apie kažką, kas mus labai myli, apie kažką, kas mums teikia gal labai didžiulį džiaugsmą.
3: Šiandien pokalbių departamentą galėjom pradėti su tavimi lojimu, pavyzdžiui.
2: Galėjom. Who let the dogs out? Huf, huf, huf.
3: Čia ta amžina tokia kova, katukai ar šuniukai? Nežinau, aš tai vis tiek esu šunų žmogus. Jų tokia savybė pasitikti tave visą laiką geros nuotikos, visai nesvarbu, kaip tu jautiesi. Ir jeigu mes iš šunų išmoktumėm tos tokios savybės, kad kas be būtų, tu esi čia ir dabar šitą akimirką ir žiūri įsimylėjusim akim į kitą šunį arba šeimininką.
2: Šeimininką. Man atrodo, žinai, mums iš jų reikėtų pasimokyti to tokio lojalumo ir visiškai besąlygiškos meilės. Jie mums nediktuoja sąlygų jokių, jie mus myli. Tokius, kokie mes esam, žinai, tas tobulos meilės receptas būtų, kurį labai sunku mums pasiekti žmonėms.
3: Tai yra nuostabus dalykas, o kalbant apie šunis, kurie geriausiai yra dresiruojami, galime greitai peržiūrėti. Na, kita vertus, žinai, kai tu esi alkanas, ir tau kažkas duoda skaniuką, tai be pigų įsimylėjusiam akim žiūrėti į tave. Ne?
2: Iš tiesų, žinai, bet vėlgi, jeigu mes pradėtume taip kankinti savus ir neduoti valgyti, kad mūsų mylėtų ir tada duoti skaniukų, bijau, kad nebūtų ten didelės meilės.
3: Bet žiūrėk, kaip yra, katės pavyzdžiui, tu jai duosi valgyti, o jie ateis valgyti tada, kada jį panorės valgyti.
2: Yra to, bet užtat, pavyzdžiui, kaip smagu yra, kada guli lovo ir jie ateina ir murkia ir užmigdo, pavyzdžiui, tave prieš miegą. Arba pakelia su savo pėdutę minkydama.
3: Nu, taip, tada jau tiesiai jau. Bet tu tada supranti, kad ji atėjo ne dėl to, kad pamalonintų tave, o dėl to, kad jai šilčiau ant tavo kelių.
2: Arba aš gal sakyčiau, kad ji atėjo dėl to, kad jinai pas tave norėjo, o ne dėl to, kad tu ją iš jos reikalavai ateiti. Žinai, aš sakau, man atrodo, kačių dėmesį reikia nusipelnyti, jeigu tu būni jiems labai geras, labai rūpestingas, jos po truputį pradeda tave mylėti ir vis daugiau duoti to dėmesio. Kaip
3: Bet,
2: moteris.
3: Kaip pavyzdžiui, įsivaizduoja koks nors tokio grėsmingos išvaizdo šuo, rotveileris, pavyzdžiui.
2: Aha.
3: Tu grįžai ir jis ateina ir taip, kaip dinozauras, urzgiai nori, kad keturi jam pakasytumą. Arba, žinai, šunys jie negali pasikasyti tos vietos ant nugaros.
2: Prie uodegytės.
3: Taip, kur nuo keteros iki uodegytės, prie stuburą. Jie, nu, lyg ir bando visai pasikasyti, bet jiems vis tiek šeimininkas geriausiai gali ten pakasyti.
2: Taip, ir tada atrodo, to malonumą gavęs, tai jau negali nemylėti to šeimininko tiesiog.
3: Oi, ir smagu, vat, suprasti, aš kažkada su žinim buvo toksai aha momentas, kur tu galvoji, kad išdresiruoti jos yra labai sunku. Bet jeigu tu žinai, kaip teisingai daryti, tai pasirodo, kad tu į elementarų dalyką gali, ne visai tinkamas žodis, priversti, bet kažkaip prasmeis teisingai.
2: Paklusti, ar ne?
3: Paklusti. Kad jeigu tu teisingai viską padarai, tai tau užtenka kelis kartus tai pakartoti ir jis jau moka visam laikui.
2: Žinai, aš tau visai pritariu, bet žinai, yra netgi sakoma, kad šiaip tie visi vat, dresiruotojai sako, kad ta dresūra reikalinga ne šunim, jie reikalinga šeimininkam, kad mokėti elgtis su šuniuku.
3: Kad mokėtų elgtis su šuniuku, o geriausiai dresiruojami yra, čia tokį sąrašiuką įdomų radau, Australijos aviganiai, jie tokie plėmuoti į kolius panašių šuniukai, skirtingų akių spalvų dažnai būna. Tada rotveileris, vat yra tarp tų šunų, kurie gerai yra dresiruojami, kolis, korgis. Neveltui karalienė mėgsta juos. Dobermanas.
2: O, dobermanai, labai gražu.
3: Žinai, kalbant apie dobermanus, man jie tokie grėsmingi, pikti šunis, labai lojalų savo šeimininkui, bet tai yra vienintelė veislė, kur man truputėlį gaila, kad nebekarpo jų ausų.
2: Aha, man irgi gražiau, kada jie be tų ausyčių. Ir žinai, man kartais tie dobermanai visai primena mūsų tokį žavų atlikėją Post Malone. Ką manai, jeigu mes tada jo pasiklausytume?
3: O, žinau, vieną veislę, kuri labai gerai dresiruojasi ir tau labai tiktų ir patiktų.
2: Na.
3: Pudeliai.
2: Oi, ne.
3: Ne?
2: Aš dobermanų labiau. Tai ir pasiklausom tą dobermano. Check it out.
1: M1 plus.

0: reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
3: Karglas remontas, Karglas keitimas.
4: Justas, Karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Netektis, eidama 84-uosius metus, mirė nepriklausomybės akto signatarė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė, apie tai praneša portalas Delfi. Portalui šią žinę patvirtino jos sūnus Vaidotas. Kazimiera Danutė Prunskienė buvo pirmoji nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos premjerė. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad norint objektyviai vertinti situaciją šeimoje, reikia sulaukti daugiau informacijos. Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Valdantiesiams kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savo variantą. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai siūlo politinėms jėgoms susitarti dėl ilgalaikės valstybės strategijos 2026-2040 metais. Anot partijos lyderio Lauryno Kasčiūno, šalies demografinė situacija pasiekė kritinę ribą, todėl trumpalaikių sprendimų nebepakanka. Konservatorių vadovo teigimu, nors premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau kalbėjo apie susitarimo poreikį, valdantieji konkretaus dokumento dar neparengė, todėl iniciatyvos ėmėsi opozicija. Projekte numatoma didinti pirmojo būsto prieinamumą, plėsti švietimo įstaigų tinklą, kurti lankstesnės darbo sąlygas, taip pat skatinti grįžtamąją migraciją. Statistikams Liepa fiksavus 5,6% iš ankstinė metinė infliacija, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir kol kas didelės reikšmės prekių kainoms neturi. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Stebint atlyginimų augimo tendencijas, prognozės taipogi yra solidžios. Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%, tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5% šiemet. Vis dėlto aukštesnė infliacija, jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrėžtumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas, tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9%.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja, pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Ir apie orus, ateinantį naktis bus giedra ir sausa, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis galimi trumpi lietus, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plius.
1: Na ką, turime 12 minučių po 5 valandos ir metas truputėlį pabendrauti su mūsų klausytojais apie vienos dainos istoriją, vienos dienos dainos istoriją.
2: O dėl to, kad jūs keliaujate kartu, jums dabar smarkiai nuskils, kaip ir mums nuskilo turėti tokį tobulos vasaros vakarą, saulė taip tokį smūgį, kablį, kai man kalė, aš net toks jaučiuosi truputėlį, ai...
1: Aš galvoju, kur tai nuves, aš taip stebiu tiesiog. Labai, labai atrodo taip įsijautėjai.
2: Ir paukštukai skraido irgi. Ai.
1: Taip, taip. Ir nuveda prie tokio gal kašmyriško, tokio aksominio balso.
2: Pabandom apie tą dainą taip pakalbėti, visko dar neatsklysdami, kas atlikėjęs ir taip toliau ir taip toliau, bet nu, jau gal kai kas taip pūtų, pala, kur aš tai girdėjau apie paukštukus, kad jie skraido kažkur aukštai. Beje, labiausiai turbūt pirmą kartą išgarsino šitą dainą Nina Simone.
1: Jo,
2: ir jos ta interpretacija tokia buvo, wow, žinai, tokia nereali.
1: Tik, bet, kad mūsų atlikėjo interpretacija buvo dar kitokia, tokia, sakyčiau, labiau pikantiška, labiau
2: seksuali. Matai, kanadiečiai jie vis tiek valgo ten tuos blynus su klevų sirupu ir jiems tada gaunasi toksai subtilus swingas.
1: Taip, taip, ir apskritai man atrodo, kad, na, žinai, ten pasytas balsas dar primena truputėlį ir Franko Sinatros tą eleganciją.
2: Nu, jis turi tokio Jameso Bondo ir Franko Sinatros viename, bet tuo pačiu jis išlieka pastebėjai tokių 12-mečių paauglių to.
1: Aha, jis taip leidžia
2: savo. Kaip jisai vat, kažkokį turi tokį
1: toks
2: magic moment.
1: Toks visiškas rockstaras.
2: O, jis tikrai... Ne, vat, jis turi ir rockstarą, bet jis turi tą tokį ir kaimino irgi efektą tokį.
1: Aha, tokio jaukumo.
2: Jo, kažkaip...
1: Švelnumo tokį, tokį pasitikėjimą keliančio.
2: Sveikas gyvas kaiminė jam norisi.
1: Taip, taip, atrodo, kad lyg mes jį taip puikiai pažinotume. Ir aš manau, kad tikrai daug kas supranta, kad mes jau kalbam apie Michaelą Bublé ir jo...
2: Ir apie aukštais krajojančius paukštukus.
1: Taip, labai aukštais krajojančius paukštukus ir net sakyčiau sukeliančius tokius šiurpuliukus, kada klausimės tos dainos. Tai gal mes nieko nelaukime ir paklausykim.
0: Dienos dainos istorija.

0: M1 Plus. Reklama. Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
5: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Sirve plauna viskas viename.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Jau yra pusė šeštos ir labai džiaugiamės, kad esate su M1 Plus, o dabar atėjo metas verslo naujienams, kurios mums paruošė Danutė Daunoravičiūtė, o iš karto po to mes klausysime tokios romantiškos, labai labai toli ir gražiai nukeliančios dainos, tai likite su mumis.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvos verslo konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministrei, kad minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje. Tačiau pabrėžia, kad tokios galimybės nenumato darbo kodeksas, todėl siūlo jį keisti. Teigiama, kad darbo kodeksas turėtų būti keičiamas, suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios mėnesio algos susitarti kolektyvinėse sutartyse. Dėl neatsargių žemės kasimo, grėžimo ar kitų darbų, pažeidžiant elektros ir gamtinių dujų tinklus, infrastruktūrai padaryta žala per metus siekia nuo 640 tūkstančių iki 860 tūkstančių eurų. Tokius skaičius pateikia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų dėl tokių pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, o baudų skiriama iki 30 tūkstančių eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad po neseniai įvykusių kibernetinio saugumo incidentų jo administracija svarsto galimybę sustiprinti kontrolę dirbtinio intelekto agentų atžvilgių. Tai žymi jo administracijos pozicijos pasikeitimą, nes iki šiol jį laikėsi labiau nesikišimo pozicijos šios technologijos atžvilgių. Karščio bangos skatina keliautojus atsisakyti vasaros atostogų pietų Europos šalyse ir rinktis labiau į šiaurę esančias kryptis. Tai pareiškė oro bendrovės ir France KLM vadovas. Jis teigia, kad klientų sprendimas vengti regionų paveiktų ilgalaikių karščių yra didžiausias pokytis, kurį oro linijų grupė pastebėjo pastarosiomis savaitėmis. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijonų eurų, tai skelbia portalas 15 min. Advokatų kontoros Hub Legal parengtų ieškinių kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5,000 eurų neturtinės žalos. Hub Legal vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas portalui sakė manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Visa šiems metams numatyta 24 700 Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota jau iš esmės yra išnaudota, apie tai praneša Migracijos departamentas. Pasak jo, nors oficialiais ketvirtadienio duomenimis dar nepanaudota apie 4100 kvotų, šiuo metu nagrinėjama 4500 prašymų, kurių dauguma bus patenkinti. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik, jeigu užsieniečio atlyginimas sieks bent 1,2 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje. Šiuo metu tai būtų 2,893 eurai ant popieriaus, arba kai profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: 16 minučių lieka iki 6 valandos vakaro. Labai gražus vasaros vakaras sostinėje. Man atrodo, ir visoje Lietuvoje yra lygiai toks pats. Išsisklaidė tie ryte kaupiasi debesis virš mūsų galvų. O dabar mes su Akvile nusprendėme įsitraukti tokį kino formatą radijuje ir papasakoti apie filmą, kad jau rugpjūtis, tai truputėlį link rudens jau, tai man atrodo, šitas filmas visai turėtų tikti.
1: Žinau, kad Tomas yra žiūrėjęs net ne kartą ir sakė kiekvieną rudenį žiūrėti.
0: Gal kokį 16 kartų jūs žiūrėjęs.
1: Okay. Tai jau žinokit, kad jeigu paskambinsit ir atspėsit, tai iš Tomo tikrai jau pelnot meilės.
0: Ne, nu čia žinai subjektyvus dalykas, bet aš labai tau pavydžiu, kad tu dar šito filmo nesižiūrėsi. Kaip pasiklausime garso dekelio, Akvilė sako, ach, tai čia senas filmas, tai aš dėl to ir nemačiau. Tai labai pavydu ir tiems, kurie nematė, bet jeigu šiandien laimėsite žaidime, tai gausite dovanų firminius pliuso marškinėlius, 1829 tokio numerio skambinkite, jeigu pažinsite, apie kokį mes kino filmą šnekame. O taisyklės labai paprastos. Aš jums tokį epizodą galbūt iš filmo ištrauksiu, tokį pasakojimą. Akvilė gal pacituos trumpą citatą kitos veikėjos ir jau, man atrodo, tada mes išryškinsim šitą juostelę.
1: Tikrai taip, o jeigu dar ir pritrauksim kažkokių užuominų, mes tikrai dar truputėlį papasakosime apie patį filmą, tai gal nieko nelaukia, pabandykime jį pristatinėti.
0: Gerai, jau ekrane, žinai, praeina reklama ir prasideda filmas ir toksai senas indėnas, bet ne tas, kur Indijoje, o tas, kur už Atlanto gyvena, pasakoja apie tai, kad
2: jis gimė krintančių lapų mėnesį. Jo motina vos nenumerė gimdydama. Vienas smūgis suviniojo kūdikį, Tristanai meškos kailį, kad išgelbėtų jam gyvybę. Kai vaikis galų gale paaugo, vienas smūgis išmokė jaunąjį Tristaną medžioklės būdų ir žudimo džiaugsmų. Būdamas 12, Tristanas grūmėsi su mėgančiu grizliu, nors buvo sužeistas, bet vis tiek sugebėjo nupjauti jam nagą.
0: Ir buvo tokia scena, kada grįžo jo jaunėlis Samuelis iš universiteto ar iš kur ten, iš miesto kažkur tai ir parveža tėvui parodyti su broliais savo sužadėtinę. Alfredas ten karietą, atvažiavo įstoti pas tiktą, o Tristano aišku nebuvo, nes jis buvo kažkur ten, žvejybo į medžioklį ir dar kažkur su lokiais ten imtinių galdarė. Ir op, buvo tokia scena, kad karieta važiuoja per tokią prerijų laukynę ir iš tolo atjoja jis. O tada Samuelis sušunka, nuo jo greičiausiai turėtų trenkti žuvimi. O Samuelis sužadėtinė pirmą kartą gyvenime pamačiusi Tristaną pasako.
1: Tai toks tas Tristanas. Tai apie kokį filmą mes čia kalbame,
0: nu,
1: ar ne? Tai pabandykime pasižiūrėti, mūsų klausytojų tikrai daug. Sveiki, kuo jūs esate vardu?
3: Sveiki, Eglė.
1: Eglė, ar esate mačiusi šį filmą ne vieną kartą?
3: Tikrai ne vieną. Iš tikrųjų neišklausiau viso pasakojimo, bet išgirdau vardą, tai iškart poliu skambinti jums.
1: Tai jau netgi Tristano vardas, ar ne? Iškart jau išduoda, koks tai galėtų būti filmas. O kur dabar keliaujate, girdžiu, kad esate automobilyje?
3: Taip, važiuoju susitikimą.
1: Tai prieš susitikimą dar yra proga laimėti M1 plus marškinėlius, ar ne?
0: Jūs papasakokit trumpai,
3: papasakokit,
0: kokie buvo jūsų potyriai pirmą kartą šitą filmą pasižiūrėjus.
3: Gražus, tiesiog labai toksai tyras ir gražus filmas apie jausmus, tai labai labai gražus ir pritariu jums, aš nemačiau gal 14 kartų kaip jūs, bet 3 kartus tai tikrai.
0: Bet klausykit, ateis ruduo, tai gal verta bus dar kartą pasižiūrėti, ar ne?
3: Tai būtent, tikrai reikia palaukti tokio vakaro. Ir tikrai bus galima dar ne vieną kartą pasižiūrėti.
0: Kokį mes šiandien filmą žiūrime kino balsuose?
3: Rudens legendos.
1: Taip, visiškai teisingai. Wow, super. Labai sveikinam jūs. Vieno plius marškinėliai keliauja jau jums. Na, o tiems, kurie nematėte filmo, tai pats metas jį pasižiūrėti.

0: Vienas plus.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliai.

karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina Bilietai LT, Pitbull stadione, penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rytų Lenkijoje nukritus, kaip manoma, Rusijos raketai, ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė nematas požymių, kad tai buvo tikslinė ataka prieš Lenkiją. Lenkijos naujienų portalas TVP World skelbia, kad žurnalistams elektroniniu paštu atsiųstame atsakyme NATO patvirtino, jog į Lenkiją įskrido Rusijos raketa. Lenkijos institucijos toliau tyrė incidento vietą. Prieš tai vyriausybė pareiškė, kad ginkluotosios pajėgos buvo pasirengusios numušti skraidantį objektą, jei jis būtų tęsęs skrydį Lenkijos teritorijoje. Įsigaliojus įstatymui nepriklausomi elektros tiekėjai privalo nutraukti pažeidžiamų vartotojų fiksuotos kainos sutartis tais atvejais, kai jų mokama kaina yra didesnė už visuomeninio tiekimo tarifą. Tačiau aiškėja, kad laiškus gauna ir šiuo metu neturintis pažeidžiamo vartotojo statuso. Į mūsų informacijos tarnybą kreipiasi gyventojas, kuris daugiau nei prieš 1,5 metų yra gavęs kompensaciją už šildymą, tačiau šiuo metu jos negauna, kaip ir negauna jokių kitokių pašalpų. Benefit atstovė Žana Klusovskienė sako, kad pasitaiko atveju, kai vartotojai kreipiasi aiškindamiesi, kodėl jie yra pažeidžiami.
1: Ir gali būti taip, kad jisai turėjo tai prieš 12 mėnesių, nes tikrinama informacija 12 mėnesių atgal. Ir jisai turėjo galimai, jisai jau šiai dienai nebeturi šito statuso, nes galbūt jisai įsidarbino, pradėjo dirbti ir jisai pateko į tą sąrašą. Ir jau kitais metais visuomeninis tiekėjas jau tada informuos.
0: Parlamentaras liberalas Simonas Gentvilas priešinėsi tokiems įstatymo pakeitimams sako, kad už duomenų pateikimą atsakinga įmonė elektros skirstimo operatorius.
2: Čia yra klausimas ESO, kaip jie tuos sąrašus sudarinėja, pagal kokius principus, pagal kokius kriterijus. Ir kadangi jiem įstatymas įpareigojo šitą daryti, čia bus, nes, pavyzdžiui, pažeidžiamas vartotojas gali būti, o po to jau nebepažeidžiamas ir grįžti, o tada tavo įkainis yra stipriai pabrangęs.
0: ESO žada pateikti informaciją, kokiais kriterijais remiantis vertinamas elektros vartotojų pažeidžiamumas ir kas bus atsakingas už tai, jei negaunantis jokių pašalpų ir daug elektros vartojantis gyventojai atsidurs pažeidžiamųjų sąraše. Švietimo mokslo ir sporto ministerija po teismo sprendimo ugdymo planuose suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbų pamokų skaičių pradinukams tautinių mažumų mokyklose. Nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokantis pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis nuo Liepos 14 iki 25 Lietuvoje atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacija. Be to, 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonų gyventojų pasaulyje užima 8, Europoje 7 vietą. Ateinančią naktį bus giedra ir sausa, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija galima ir kruša, temperatūra nuo 28 iki 33 vakarinėme šalies pakraštyje, 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Na, turime 10 minučių po 6 valandos ir su tokia gražia daina mes sugrįžtame pas jūs truputėlį pasikalbėti.
1: Taip, lekiam savo per tokią jaukią šilumą, nei per karštą, nei per šaltą, 25 tai yra ta tokia vasara, apie kokią mes svajojame, o jeigu to jums per mažai, sakote, kiek čia gali būti lietaus, tai rytoj jums atsuks karščio iki 30.
0: O jetau, čia tiesiog jau bus karštas dušas, galima sakyti, su tokiais karščiais ir su lietumi, bet vėlgi nėra to blogo, kas neišėtų į gerą, vėliau lyg ir, kiek žinau, nusimato visai neblogi tie orai.
1: Juokas juokais, bet Europai tai tie karščiai visai nejuokingi ir Prancūzijoje ir Ispanijoje, net Britanijoje jau yra kalbama apie tai, kad šiemet kai kas iš mokslininkų Britanijos, jie labai moka viską paskaičiuoti, tyrimus atlikti ir taip toliau, tai galbūt už juos geriau tai padaro tik Japonai, bet šiaip Britanijos mokslininkai tiksliai paskaičiuoja, čia žinai taip nepajokausia apie mirtis, bet sako, kad šiemet dėl tų didesnių karščių net Britanijoje, ko gero, kad mirė netoli 3000 daugiau žmonių.
0: O, viešpatie. Na taip, tas karštis labai natūralu, ypatingai, jeigu žmonės turi su širdimi problemų, ar ne, aukštą spaudimą arba žemą spaudimą, jie labai labai stipriai reaguoja į tą karštį, tai duok dieve, kad tik kuo mažiau tų mirčių ir kad daugiau pasimėgavimo, tais labiau karščiais žmonės galėtų gauti.
1: Ir kai kur netgi mačiau tokią informaciją, kad šokti, pavyzdžiui, į šaltą vandenį iš didelio karščio, silpnesnės širdies žmonėms gal net yra pavojingas dalykas.
0: Taip, tikrai taip. Ir geriau yra gerti karštą arbatą, kuri tarp kitko labiau vėsina negu šalti gėrimai. Ir netgi, pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį, kad tose karštose šalyse žmonės dažniausiai vaikšto su ilgom rankovėm ir kelnėm, jie nevaikšto su trumpom rankovėm.
1: Su kailinėm kepurėm
0: ir gerą karštą arbatą. Kas atrodo visiškas paradoksas, ar ne? Taip visiškai nesuderinama. Juk jeigu man karšta, norisi kažko šalto, o iš tiesų kūnas, jisai kaip pajunta, kad tu duodi jam kažko karšto, jis praėjo pats save natūraliai vėsinti.
1: Gaila, rytoj tavęs nepamatysiu, bet Audrius paklausiu, ar tu atėjai su kailinė kepurė, ilgais batais ir kailiniais.
0: Kailiniais batais, kailiniais ir kailinė kepurė ir pirštinėm, žodžiu, su viskuo.
1: Bet žiūrint į perspektyvą, tai rytoj tikrai karšta vasariška diena, link savaitgalio gali būti, kad įjungs mums ir trumpalaikį dušą, prie ko esame pripratę, bet šiluma laikysis, daugiau 25 laipsnių, net ir pajūry tai bus, bet taip, kad žadėtumėm jums ištisą savaitės be kritulių, tai sąžinė mums neleidžia to daryti šiandien.
0: Čia Lietuva, čia lietus lyja, čia kitaip neįmanoma, mes turime jau pripratę būti, o jeigu dar nepripratom, tai tada jau galim pradėti pratinti.
1: O dar šią valandą, iki atsisveikinimo, mes padarysim kelis įdomius dalykus, greitai pristatysime jums seną tokį 100 metų senumo gabalą, jo visų nepaklausysim, nes ir kokybiškos versijos netaip lengva surasti, bet kaverį gerai ištrauksime apie vasarą beje.
0: O vėliau sugrįžime su dviem faktais ir vienu melu, kurį jūs galėsite atspėję laimėti M1 plus marškinėlius. Tai nieko nelaukia, paklausykim, kas mūsų laukia sekanti, kokia daina, ir tai yra Americana, Granini ir Check It Out.

0: Minus plus. Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Reklama.

0: Pusvalandis lieka iki 7 vakaro. Nuostabi vasara tęsiasi visoje Lietuvoje. Kažkaip į temą ir mūsų coverio pristatymą šiandieną.
1: Taip, ir mes čia kalbėsime ne apie ką kitą, bet, kaip sakyčiau, tokia mano vaikystės nostalgiška daina, kuri man dažniausiai bent jau asocijuosi su skempais.
0: Taip, suprantu tave, bet jeigu kalbėti globaliau, tai su šituo kūriniu nesumeluosiu, turbūt sakydamas, kad kokios 6-7 kartos savo vaikystę asocijuoja.
1: Uai, tikrai taip, nes tai yra labai senas kūrinys. Tai yra
0: beveik 100 metų jam.
1: Galima sakyti, taip, tuo jau čia labai greit bus tas 100 metų, nes tai yra 1935 metų kūrinys, airijos dalis Džordžo Geršvino operai.
0: Porgis ir Besė, taip jinai vadinasi.
1: Taip, Porgis ir Besė, ta opera, ir Geršvinas siekia sukurti tokią, kaip amerikietišką liaudės tokią operą, nors Summertime skamba kaip ir autentiška tokia juodaodžių lopšinė labiau, bet vat, jam kažkaip pavyko atrasti tą tokį, sakyčiau, aukso viduriuką.
0: Kad... Jisai sugebėjo instrumentais, garsais perteikti tą prakaitą, tą skausmą, kuris buvo Pietų Karolinoje tais laikais.
1: Taip.
0: Ir ne tik Pietų Karolinoje. Jis pastudijavo tą muzikinę kalbą ir visą tai parašė sopranui, nors čia mes šitoj melodijoj iliustratyvioj negirdime tų sopranų ir tų karštų bosų, bet nuotaika yra, manau, kad perduodama.
1: Tikrai taip, o po to labai labai daug visokių atlikėjų perdainavo šitą dainą ir vienas iš jų yra grupės Morčiba versija 98 metais perdainuota ir yra radikaliai tokia dekonstruktuota, nes jinai per tą kūrinį iš operos teatro į labiau perkelia į tokį Londono klubą, galima sakyti.
0: Madingą naktinį klubą. Gal paklausomės tada šitos versijos.
2: Tada ir dabar.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Walton 1,99. Maksima tai, ko reikia.

0: vienas plius.
1: 15 minučių lieka iki 7 valandos. Tikiu, kad jau mūsų klausytojai namuose arba kažkur pakeliui atostogų.
2: Tikiuosi, kad jūsų melo detektorius veikia kuo puikiausiai, nes jis jums šiandieną gali atnešti firminius pliuso marškinėlius ir pajauskit momento svarbą, jūs šiandien galite būti paskutinysis arba paskutinioji, kuri tuos marškinėlius gavo dovanų. Noriu pagirti vedėją, kuri prie pulto šiandien puikiai tvarkė. Dar daina, šitokias geras parengate Empire Descent, aš kažkaip jų tokio to drive klausau, tokio australiško ir mane visą laiką lyg aitvarą pakelia nuo žemės.
1: Aha,
2: aukštai, aukštai.
1: Atrodo, lyg taip asociuojasi su kažkokiu kaitavimu, sakyčiau,
2: ar ne? Taip, labai vėjo muzika.
1: Vėjo, vasara, šilta, gera, turi tokį poveikį.
2: Brangus klausytojai, mes norime įsitraukti į tokią avantiūrą nedidelę. Esame paruošę jums tris teiginius iš tokių dienos aktualijų. Ir jūs pabandykit vat, taip paanalizuoti, kur čia mes bandom paslėpti melą. Šiandien aš ruošiau teiginius. Akvilė sako, o čia, lengvai pasiseks. Tai ir pradedam. Priminam studijos telefono numerį.
1: 1829, jau galite skambinti mums.
2: Ir klausyti kitą ausim, taip?
1: Klausyti kitą ausimį ir pasakyti, kurgi yra tas melas.
2: Pirmas teiginys. Amy Winehouse tėvas, Mitchas, buvo jam nurodyta sumokėti beveik milijoną svarų sterlingų dviem dainininkės draugiams po to, kai aukštajame teisme jis pralaimėjo bylą dėl atlikėjos asmeninių daiktų pardavimo.
1: Okay.
2: Antras teiginys. Jeigu norite gyventi ilgiau, miegokite kas naktį ne daugiau kaip 6 valandas.
1: Kaip įdomiai.
2: Trečias teiginys. Litgrid vykdo ir vykdys elektros tinklų skenavimo darbus, todėl tiek vakar, tiek šiandien virš Vilniaus kai kas pastebėjo burzgiantį sraigtasparnį.
1: Aš tikrai pastebėjau burzgiantį sraigtasparnį. Bet apie Amy Winehouse, geras, kaip įdomu, aš niekada nežinau, kad netgi va pasirodo draugės pardavinėjo kažkokius asmeninius daiktus ir vat už tai teko papuvoti teisme, arba pavyzdžiui, kad miegoti 6 valandas. Geras, aš visą laiką galvojau, žinai, gal kaip tik ilgiau miegi, bet gal čia, žinai, tas trumpesnis miegas tu ilgiau dienos daugiau turi ir toks žvalesnis kažkoks būna, gal galima taip.
2: Va, tai kažkaip, kuris jums atrodo akivaizdus melas, malonus klausytojai, išryškinkit mums, pasakykite ir gaukite dovanų firminius pliuso marškinėlius, 1829. Aš girdėjau, kad tas, žinai, kažkokia suma ten vis tiek tėvui teko mokėti, tai...
1: Gali būti. Pasižiūrėkime, ką galvoja mūsų klausytojai. Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Sveiki, Rasa.
2: Rasa, malonu.
1: Rasa, tai ar jūs iš karto supratote, kur yra melas?
3: Žinokit, šį kartą kur dvėjoju.
1: Dvėjojate netgi?
3: Dvėjoju.
1: O tarp kurių variantų?
3: Tiesiog dvėjoju dėl to miego, nes gali būti ir taip, ir taip.
2: Nu gerai, tai tada jeigu mes, pavyzdžiui, pakeistume miego teiginį, miegokite kas naktį ne daugiau 3 valandas ir gyvensite 4 metais ilgiau.
3: Pasakyčiau, kad tai tikrai netiesa.
2: Nu va, tai žinokit, tai ir yra netiesa, nes...
1: Girdėjome, kad
2: miegas yra labai svarbu ir reikia laikytis tos formulės nuo 7 iki 9 valandų miego ir tada tikrai gyvensi šiek tiek ilgiau lyginant su tais, kurie to miego stokoja.
1: Taip, iš tiesų ir ypatingai 8 valandų.
3: Pagalvojau, sakau tik tai mažą, ką žinote, bet taip iš kart ir pagalvojau.
2: O sakykit, jūsų miego formulė tokia realistiška, kiek valandų turite?
3: Žinokit, prastai, skubam lekiam, savaitgaliai sumiegam, o taip tai jau kažkaip tai... Reiks sustimti kažkada.
1: Bet dabar jau laimėjote vienas plius marškinėlius, tai tikriausiai jau galima bus truputėlį bent jau pasidžiaugti ir gal net šį vakarą nueiti kažkiek anksčiau miegoti, jeigu pavyks, kad atgauti tą savo poilsį ir ilgiau gyventi ir kokybiškai.
3: Dėkui, ačiū labai.
1: Tai labai sveikinam, Rasa, o mes tada turime atsisveikinti jau ir su savo klausytojais.
2: Kažkaip malonu buvo tokį, atrodo, paprastą žaidimą pažaisti, maloniai pabendrauti su Rasa, su mūsų klausytojais pabūti šitoje kelionėje į jaukų vidurvasario, vis dar sakykim vidurvasario, tai atrodo, kad tos vasaros daugiau liko. Akvilė, dėkui tau labai už kompaniją, iki kito malonaus karto.
1: Ačiū tau labai, Tomai, labai gera, kad buvai čia šiandieną su manimi, kad palaikėjai mane stovinčią čia pirmą kartą prie to pulto ir aš tikiuosi, kad mūsų klausytams buvo gera kartu, o mes susiklausykime jau rytoj nuo 4 iki 7. Aš tikrai jau sulauksiu. Iki!
0: M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad norint objektyviai vertinti situaciją šeimoje, reikia sulaukti daugiau informacijos. Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savo į tokio dokumento variantą. Teigiama, kad iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankę aplinką šeimoms. Projektą konservatoriai siūlo svarstyti kitoms Seimo partijoms. Statistikams Liepą fiksavus 5,6% iš ankstinę metinę infliaciją, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir kol kas didelės reikšmės prekių kainoms neturi. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%, tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5%. Šiemet vis dėlto aukštesnė infliacija jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrėžtumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9%.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. NATO patvirtino, kad objektas ketvirtadienio rytą nukritęs Lenkijos lauke rytinėje Liublino vaivadijoje buvo Rusijos raketa. Po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimininę Ukrainą liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Incidento vietoje apsilankęs premjeras Donaldas Tuskas teigė, jog nėra priežasčių manyti, kad Lenkija buvo numatytas šios raketos taikinys. Ir apie orus penktadienio naktį bus giedra, be lietaus, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, tikėtina ir kruša, temperatūra nuo 28 iki 33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: Kinas Plus. Reklama. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt. Tai neko.
1: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
0: Reklama.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Hesburger.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.
0: Reklama.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: reklama.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik viena diena.
0: Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Lion daina Who You Lovin'. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip romane daktaras Živago, Jurijus laikėsi meilės ir tiesos, taip jūs laikykitės muzikos. Toliau jums skamba trumpas Mikos intarpas. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas su jumis. Jei nemiga šalia, linkiu jums lengvo kvėpavimo. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 34, Panevėžyje ir Alytuje 32, Šiauliuose 32, Vilniuje 31, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Steven Sanchez. Jo Until I Found You turi tą senamadišką švelnų doo-wop prieskonį, kuris jūsų vakarui suteikia saugumo jausmą, kai norisi mažiau triukšmo, daugiau artumo ir aiškios melodijos. O dabar keli ženklai apie kitą dainą. Ji gimė iš 8-ojo dešimtmečio pabaigos ir 9-ojo pradžios sintezatorių estetikos su ryškiu kino verto nuotykio ritmu ir dažnai vadinama viena labiausiai atpažįstamų savo grupės kompozicijų. Alphaville, The Jet Set.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, koks filmas, kokia nuotaika ir kada tiksliai pradedam. O dabar Lucia and the Best Boys su Abby, daina Big Romance. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka budrus, jums artimas, iki pat ryto. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Slaptasis agentas, režisierius Kleber Mendonca Filho. Tai politinis trileris, nukeliantis į 1977-uosius Brazilijoje, kai karnavalo šurmulys uždengia baimę, o praeitis vis tiek pasivėja. Rekomenduoju, nes filmas kuria įtampą be triukų. Kiekviena tyla, kiekvienas žvilgsnis ir kiekvienas sprendimas turi kainą. Čia svarbiausia ne veiksmas, o vidinė įtampa, kurią jūs iškart pajusite. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per triukšminga, o dabar norisi tvarkos galvoje. Vieni grįžta iš darbo, kiti saugo budrumą kelyje, dar kiti ieško ramios atramos, kad užmigtų be skubėjimo. Man nuo širdžiai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Pasidėkite vandenį šalia ir kelias minutes kvėpuokite per nosį, lygiai. Toliau jums skamba Daft Punk, Lose Yourself to Dance.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Trumpai, aiškiai, be pertekliaus. Jei ką tik girdėjote Kings of Leon, tai dabar keliaujam toliau, be pauzių. Pasukite garsą patogiai, atsipalaiduokite ir leiskite dainoms kalbėti už save. Priekyje dar keli ryškus vardai ir geras tempas, be ilgų kalbų. O dabar įsijungia Train su daina The Weeknd. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar patikiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje automobilis nepraleido motociklo. Sužeistas motociklininkas, aplinkybės aiškinamos. Medikai suteikė pagalbą, o eismo dalyviai raginami išlikti budrus, laikyti saugaus atstumo ir ypač atidžiai stebėti sankryžas. Sukčiai neberašo su klaidomis. Ekspertai įspėja, kad dirbtinis intelektas keičia apgaulingas žinutes, todėl jums svarbu tikrinti siuntėją, nuorodas, neatskleisti kodų, neperduoti banko duomenų ir neskubėti priimti sprendimų, net jei žinutė atrodo skubi. Ukrainos dronai smogė dar vienam Wildberries sandėliui. Kilo didžiulis gaisras. Situacija vertinama, pranešama apie žalą infrastruktūrai ir gesinimo darbus. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Jūsų naktinis balsas. Muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Jums kuriame šią naktį. Ramios nakties.